0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur. Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: îți dă încredere.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Dar ce cu dimineața asta, doamna Iulescu?
1: O dimineață de toamnă. Bună dimi tuturor la cafeluță. Începem o nouă săptămână împreună. Gata, am dat gata și weekendul ăsta.
0: Dacă nu l-am terminat noi, zău, că nu știu
1: păi
0: cine putea să-l
1: lăsăm așa neterminat, Andrei.
0: Păi, înțeleg, știu cum e vremea afară, Grațel. Au zis meteorologii că weekendul ce tocmai s-a încheiat ar fi fost ultimul weekend plăcut de acum, ci că prin țară. Weekendurile vor semăna mai mult acele de toamnă decât cele de vară târzie. Că na, a venit momentul să luăm în piept și toamna ca și fenomen meteorologic,
1: s-o
0: nu
1: ca
0: doar
1: atare, mai
0: calendaristic.
1: Bine zis, că
0: ca
1: mai degrabă.
0: Atare, ca, da, da.
1: Astăzi este luni, dar pe lângă asta este 21 septembrie. Se sărbătorește Ziua Internațională a Păcii. În fiecare an se sărbătorește pacea. Să fie pace, ca să fie bine, ca să nu fie rău,
0: pace,
1: ca să fie cafea
0: și,
1: și voie bună din partea noastră.
0: Văd că ești cu zâmbetul pe buze, Graciela. Cum ești după două săptămâni de școală?
1: Bine, dai, mersi.
0: Te văd pe mod automat.
1: Am și terminat școala de mult, Andrei, așa că sunt bine.
0: Da, lasă că știi ce
1: dar
0: zic.
1: Dar cu papucul în mână.
0: Cu papucul în mână, ca orice mămică responsabilă. La
1: tu mine. Ești bine?
0: Ei, la meu e licean, clasa 11 deja. Nici nu-mi bat capul, se trezește bine,
1: nu
0: iar bine.
1: Cum e ușor la liceu, nu? Uite, o încurajare pentru cei mici, că așteaptă partea aia mai ușoară.
0: Și ai n-ai bacul la vulcanizare, te angajează, așa că
1: la facultate intri, nu-i problemă.
0: Cu facultatea e mai greu, dar nu toată lumea. Na, tu trebuie să fim toți deștepți cu facultate. Azi că e nevoie de cineva
1: să... Lasă că au trecut alții și peste bac și au făcut facultate, stai liniști, l-au dat după. Dar ordinea ce mai contează.
0: Aia ordine și disciplină, vă rog să vă faceți curățenie. Știi ce zic eu? Cred că am intrat prea în forță. Hai că e dimineața, hai să mai dormim puțin.
1: Și ne întoarcem cu datele meteo, că meteorologii nu dorm.
0: Așa facem, neața.
1: Neața la Espresso.
2: Espresso, matinal aromat și concentrat, oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: vremea noastră, cea de toate zilele. Astăzi se anunță ploi la Constanța.
1: Ia uite, dacă m-a intrat din prima în vreme, nici nu m-ai lăsat să pregătesc cortina. Să-i pregătim pe oamenii ăia din trafic.
0: Să-i pregătim și pe cei de acasă să-și au umbrela cu ei, pentru că sunt șanse de precipitații astăzi la Constanța, verse izolate, șanse de 40%, dar maxima zilei, uite, va fi de 26 de grade Celsius, deci călduț. Iar minima nopții de 13 grade, la noapte se oprește ploaia. La această oră în Constanța avem 19 grade Celsius cu cer parțial noros. Andrei, nu mai râde!
1: Gata, ai scăpat de ea. Ce să mai ne-am justificat salarii și pentru asta? De-o că la zicem repede vremea aia și am
0: terminat.
1: Da,
0: pentru că avem și horoscop. Hai, hai cu toate!
1: Fii atentă, Graciela, vrei să știi cum o să fie vremea în țară?
0: Important e să fie pace. Ziua păcii.
1: Ziua păcii, dar fii atentă că o să fie pace și cu soare, pace și cu nori, pace și cu ploaia, cum după sufletul fiecăruia, știi? O luăm în ordine crescătoare și avem o minimă de 9 grade cu nori la Brașov, că na, la munte temperaturile scad cel mai repede, 11 grade cu un cer parțial noros la Iași, 12 grade cu soare în capitală. Cel mai cald...
0: Degeaba e soare dacă-s doar 12 grade.
1: 14 grade cu ploaie la Cluj-Napoca și cel mai cald la Oradea, 17 grade cu ploaie, așadar, iată, noi n-avem de
0: noi
1: ce să ne plângem.
0: Noi stăm cel mai bine, maximă mare.
1: Da, 19 grade și mai crește, stai așa, când asta nu-i toată, ca să zic așa. Mai avem, dar nu o dăm din prima. Bun, mai luăm o scurtă pauză publicitară și ne reauzim în curând cu informațiile meteo și până în publicitate cred că mai avem timp și de o piesă, așadar hai să ne retragem repede la cafeluță. Neața!
0: Și ascultăm cu volumul
1: sos, neața! Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Hai mă, spun eu că e super petrecere, zice moșu, hai cu noi!
1: Petrecerea continuă, orice întârziere fiind penalizată cu mostrare scrisă în meniu și de la caz la caz cu retrogradare, de la tacâm confort sporit, salam de Sibiu, fromaj Rockford, la tacâm confort 2, cașcaval Dalia brânză de 16 și la fără de tacâm, adică stai așa și nu mânca.
2: Ce ai avut din meniu ăsta, Andrei, de dimineață?
3: Stai așa și nu mânca. Ce putea să am? Cine mănâncă dimineața grație la toate bărbați?
2: Specialiștii spun că nu e bine să bei cafeaua pe stomacul gol, să iei...
3: Dar ce facem grație la?
2: O înghițitură de
3: ne
2: ceva.
3: Ne luăm după specialiști sau ne luăm după stele?
2: Specialiste.
3: Adua, așa face.
2: Chiar, uite, specialiste... De specialiste n-am auzit să facă studii.
3: Sunt, dar nu se pot da pe radio.
2: Hai cu horoscopul. De la astrologi, astrologe.
3: De la stele, grație, la ca de să la folosim stele, da. Femininul cum trebuie în frază. Bun, începem cu berbecii, că s-au băgat primii. Uite și în horoscop sunt repede. Lasă-mă pe mine primul. Septembrie 21, unii nativi se bucură de un spațiu confortabil pe plan profesional, așa că este momentul potrivit să își asume riscuri ceva mai mari în activitățile de zi cu zi astăzi.
2: Nativii zodiei Taur se simt destul de confuzi în privința vieții sentimentale și au dubii mari când vine vorba de decizii de luat în cuplu. Nu vă grăbiți să trageți concluzii pripite și nu forțați lucrurile.
3: Gemeni, fă doar ce consider tu că este corect și nu-ți lăsa deciziile influențate de așteptările celor din jur. Unii te vor acuza de egoism, însă această situație te ajută să vezi clar cine ți este aproape. Lăsa deciziile influențate de așteptările celor din jur. Unii te vor acuza de egoism, însă această situație te ajută să vezi clar cine ți este aproape cu adevărat și cine te invidiază.
2: Nu e egoism. Asta

0: Să mergem mai departe.
1: La Fecioară, comunicarea este atuul tău principal și reușești să porți conversații extrem de convingătoare. Nativii zodiei Fecioară trebuie totuși puși să fie atenți și să se abțină de la achiziții mari. Cine să-i pună să fie atenți? A, șefii.
0: Balanțele. Alte informații valoroase care îți afli, informații valoroase care îți oferă un avantaj clar în discuțiile purtate astăzi. Fii atent cui împărtășești aceste detalii. Evident că nu trebuie să spui nimic nimănui. Scorpion,
1: Scorpionul, în special femeile, au parte de oportunități excelente astăzi. Nu ratați asocierile sau colaborările noi care apar, iar dacă ești în căutarea unui loc de muncă, este ziua perfectă pentru a face pași concreți.
0: Săgetător, apare o oportunitate profesională nouă care necesită o doză de risc, dar acum eu zic să nu te duci să-ți dai demisia, ai răbdare să...
1: Brabia din mână, da, pe exact. Cioara de pe gard.
0: Doamnă, dar suntem la radio, se poate să vorbiți așa. Ia zi de Capricorn acolo.
1: Nativii zodiei Capricorn trebuie să fie flexibil și să dea dovadă de mai multă înțelegere față de cei din jur.
0: Vărsător, un compromis făcut recent ți se pare acum o greșeală. De obicei se întâmplă așa, când faci un compromis după un timp, ți se pare o greșeală. Nu te grăbi să schimbi totul imediat, ci mai acordă puțin timp lucrurilor și mergi înainte, că înainte era mai bine.
1: Și avem și peștii. Nativii zodiei sunt plini de creativitate și lucrurile le merg de minune în plan armonios. Cu toate acestea, portofelul ar trebui să rămână bine închis, fiindcă riscul de a face cheltuieli necugetate este destul de mare. Și mai ales de luni, așa. Lunea nu se dă, doar se ia.
0: Fii atent, am pregătit o piesă pe care o dau cu mare drag, o piesă care vine de la
1: Cost. Că n-o dai de la tine.
0: Da, o dau de la mine din suflet pentru voi. Se face următoarea melodie, Costi, cu Adrian Șaguna și Benzol. Mi Vida, neața!
1: Neața, să aveți o săptămână ușoară cu noi!

0: Ai auzit o grație la pe fata aia cum zicea
1: Da, păi ce să facă? Face sport și când ești la sală auzi diverse sunete.
0: Chiar voiam să văd ce o să zici tu. Ia zi, ce crezi că făcea fata de zicea?
1: Păi când faci mișcare, Andrei, scoți sunete, nu?
0: Și ce că mișcare crezi că făcea fata acum?
1: Aerobic.
0: Aerobic. Robic, vino cu ace. Aerobic.
1: Că doar nu dansa. Când dansezi așa lento, lento.
0: Da, și aici
1: dansezi cu gura închisă.
0: Crezi că era lento ca lento?
1: Nu era lento, clar, o găsim.
0: Era acolo bombă.
1: Dar lento, lento vine alături de noi în cele ce urmează profesor doctor Vițelaru Alexandru Bogdan și ne prezintă
0: TikTok nou.
1: Vet Talk.
0: Neața.
2: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
3: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
4: Bun găsit, sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre prevenție. Prevenția în medicină veterinară este mult mai importantă decât terapia, iar când discutăm de animale de companie, prevenție înseamnă deparazitări, vaccinări, iar ritmicitatea acestora este extrem de importantă. Să nu uităm faptul că, deși a venit toamna, noi simțim încă impactul verii și căldura de afară și faptul că, din păcate, căpușele sunt aproape peste tot, vor avea repercusiuni negative asupra animalului de companie. Deci nu uitați să deparazitați extern cățeii, nu uitați că vaccinarea o dată pe an împotriva bolilor principale este extrem de importantă pentru sănătatea lor și nu uitați că deparazitarea internă la căței și pisici este importantă atât pentru ei cât și pentru voi. Cel mai important lucru pe care puteți să-l faceți este să mergeți la medicul veterinar pentru a vă realiza un plan coerent de vaccinare și de parazitare pentru animăluțele voastre.
3: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de revizionare.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Trebuie să mergem cu buicul să vedem mozambicul. Mozaicul. Comprene? Ui.
1: Cu buicul, dacă îți permiți buicul. Dacă nu îți permiți buicul, mergi cu autobuzul, mergi cu perjosul, mergi cu bicicleta să vezi mozaicul. Ce faci, Graciela? Cum ești? Radiezi în dimineața
2: da,
1: asta.
2: Da, uite, piesa de mai devreme mi-a dat așa o energie maximă într-o zi de luni.
1: Te-a dus cu gândul la prietenul nostru DJ Osiris.
2: Da, care, pe cine, stilul lui așa a fost această piesă.
1: Cine știe pe unde o fi și ce-o face el acum?
2: Cred că doarme la ora asta. Îl salutăm dacă ne ascultă întâmplător.
1: Lăsăm să doarmă, n-are sens să-l trezim acum doar pentru un salut. Apropo de autobuz, că tot spuneam asta puțin mai devreme.
2: Avem vești proaspete?
1: Avem vești, nu știu cât de proaspete, dar avem vești. Începând cu anul școlar 2026-2027, se cam schimbă situația în ceea ce privește abonamentul gratuit pentru transportul public destinat elevilor. Se va emite pe cardul City Bus, potrivit unui anunț al primăriei, acest abonament, iar cardul este eliberat gratuit. Pentru asta elevii trebuie să se adreseze doamnelor tonete, să se ducă la tonete acolo să spună: "Tanti, vreau și eu cardul."
2: Dar ai nevoie de niște documente,
1: ca
2: nu-i
1: de
2: așa?
1: Fiecare dată, cerere online completată cu pix albastru, tot ce îți trebuie acolo. Îți trebuie ori certificatul de naștere, ori buletinul după cască. Dacă ai buletinul, te duci cu certificatul. Îți trebuie carnetul vizat sau dacă nu ai carnet, e o adeverință eliberată de unitate de învățământ și mai completezi acolo consimțământul ăla, GDPR-ul.
2: Și te prezinți frumușel?
1: Păi nu, ești prezentat ca să poți să completa GDPR-ul, că asta îl semnezi la toneta, la doamna toneta. Asta pentru școlari, pentru preșcolari și cei înscriși în
2: și
1: clasa pregătitoare, dar ăștia micile așa, atenție,
2: au nevoie și ei?
1: Și e nevoie
2: din fașa au nevoie.
1: De o adeverință de la grădiniță sau de la școala pe care o frecventează. Acum preșcolari și să... Cine se duce la ăla micu să-i zică...
2: Mai ales la cel de grădiniță, să-i cer biletul.
1: Pe partea cealaltă, eu nu cred... Sau ori mai fi și copii de grădiniță care merg cu autobuz, nu știu.
2: Merg, da, totuși, și dacă n-are bilet...
1: Nu știu, mă, că de obicei grădinița este în arondisment, acolo în cartier, nu? Fiecare cartier are grădinița lui, în principiu, sau grădinițele, ca avem mai mult.
2: Dar poate ești la o grădiniță privată, nu?
1: Dacă ești la grădiniță privată, nu te duci cu City Bus-ul, te duci cu buicu să vezi Mozambicu. Nu te duci cu City Bus-ul, nu? Stau și mă gândesc așa. Nu știu,
2: poate te duc bunicii. Hai că sunt situații și situații. Vai ce situații,
1: mai
2: Andrei.
1: Mai cumperi un bilet odată că se întâmplă, știi? 0786661661 este numărul nostru de WhatsApp. Azi zis să-l reamintim.
2: Pentru abonamente.
1: Pentru abonamente vă așteptăm
2: la
1: pe...
2: La muzică bună pe și Revolut. Vibe bun.
1: O, Graciela, cum ai dat
2: da? Mai cu muzică și ne întoarcem după fix la 9. Avem știri cu Ramona. Neața! Neața.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Călin Georgescu a fost ridicat astăzi de DIICOT, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. A fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții efectuate de polițiști. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit DIICOT, prejudiciul este de peste 1,1 milioane de lei. Anchetatorii susțin că grupul, format din doi români și un cetățean italian, ar fi contactat antreprenori cărora le-ar fi prezentat posibilitatea unor finanțări importante obținute prin firme din afara țării. Încă o alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. O dronă a fost detectată în această dimineață la 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării precizează totodată că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Verificări de amploare în municipiul Constanța. Polițiștii au acționat în weekend pentru prevenirea faptelor comise cu violență, a consumului de alcool și altor substanțe, precum și pentru reducerea principalelor cauze care pot genera accidente rutiere. Peste 1200 de persoane au fost legitimate și aproximativ 700 autovehicule oprite pentru control. În urma neregulilor au fost aplicate aproximativ 200 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală la amenzilor este de peste 124.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Muzicii. Latin Colors, un recital cameral instrumental, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 18:30, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Pe scenă vor urca violonista Natalia Pancec de la Filarmonica George Enescu din București și pianista Andreea Bratu. Publicul beneficiază de intrare liberă. Ziua Internațională a Muzicii este sărbătorită anual la data de 1 octombrie. Inițiativa a fost lansată de Consiliul Internațional al Muzicii, iar prima ediție a fost celebrată în 1975. Eșec înregistrat de Farul Constanța în etapa 10 a Superligii de fotbal. Formația de la Malul Mării a fost învinsă seara trecută de Dinamo. Partida desfășurată pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 4-0, la pauză 2-0. Farul a jucat o repriză în inferioritate numerică. Denis Alibec a fost eliminat la pauză din cauza unei altercații cu un adversar. Vremea este închisă la Constanța, cerul este parțial noros, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 23 și 27 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Andrei Stroescu.

0: attention, please.
1: Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm o cafeluță, o biscuite.
2: Să trăiți, să trăiți bine, mult bine, și mersi, bine.
3: Nu altfel. Dacă stați cu noi, cu siguranță trăiți bine, măcar aveți o stare de bine de la noi. Vă salutăm și în a doua oră de Espresso în această dimineață de luni.
2: Bună de dimineața, indiferent cum ne ascultați, adică dacă sunteți pe Radio Classic pe frecvența care face diferența, sau poate ne ascultați în online pe www.radiocfm.ro
3: sau pe aplicație
2: sau pe oricare provider de
3: sau
2: servicii
3: pe
2: radio online, pentru că suntem peste tot. Bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată! Hai că avem vești proaspete, tot de la specialiști,
2: bune,
3: nu
2: sau
3: de la specialiste.
2: Ia să vedem ce vești ne aduci tu.
3: Uite, Andrei, bărbații și femeile îmbătrânesc în moduri surprinzător de diferite, iar indiciile se ascund în rezultatele analizelor de sânge și ale controalelor medicale de rutină.
2: Aoleu, ia zi!
3: În cazul femeilor, schimbarea majoră are loc mai târziu, între 55 și 65 de ani, în perioada menopauzei. În această etapă, femeile au suferit schimbări hormonale semnificative, însoțite de o creștere a procentului de grăsime și a nivelului colesterolului. Iar bărbații, atenție, încep să îmbătrânească mai devreme, între 35 și 45 de ani, simt deja schimbări în organism.
2: Da, grație la noi îmbătrânim mai devreme.
3: Dar
2: la femei se vede mai noi îmbătrânim mai devreme, dar la femei se vede mai devreme. A ce cu asta, grație la.
3: De unde până unde
2: îmbătrânesc bărbații mai devreme? Poate din cauza faptului că cineva le mănâncă energia, dar n-aș zice, Doamne ferește, că s-ar vedea
3: nici
2: pe
3: de
2: noi.
3: Nici de cum.
2: Eu zic că îmbătrânim în mod egal și
3: diferit.
2: Și diferit, da. În același timp. Știi ce? Hai să luăm o scurtă pauză, că vine publicitatea peste noi.
3: Da, și mai povestim.
2: Hai să
3: după
2: ne măsurăm bătrânețile, grație la te. Te provoc să dăm o ceșcuță de cafea.
3: Lasă că avem sufletul și ne bucurăm de muzică. Chiar așa dacă este luni, rămâneți cu noi, neața.
4: Espresso la CFM. Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
6: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
0: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180x210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.

0: 9:28 de minute. Ne întoarcem aici pe frecvența care face diferența. O ascultăm, o salutăm și pe Tatiana. Nu ascultăm, de fapt, pentru că ne-a dat un mesaj scris, nu audio, la 0786661661, că îi place muzica noastră și ne bucurăm că vă încărcăm de energie la început de săptămână.
1: Păi da, și nouă ne place. Și dacă tot ai trecut în revistă numărul nostru de WhatsApp, zic, hai să le reamintim ascultătorilor noștri și de paginile de Instagram și Facebook, care au materiale noi, ce așteaptă like, inimioare, un coment, tap. Băi, Grațiela,
0: și tot ce se poate.
1: Lăsând deoparte chestia,
0: ai dat tap vreodată?
1: N-am dat tap. Eu am cont de TikTok, dar nu am aplicația în telefon. Pentru că intram...
0: Intri de pe la alții, să
1: nu
0: înțeleg.
1: Nu intru deloc. Și mai am prieteni care îmi trimit link-uri de TikTok și le spun, mă, n-am aplicația. Îmi deschide prin browser, dar nu
0: păi
1: deschide.
0: Păi și de ce, Andrei? Că e gratis.
1: Știu că e gratis, Grațiela, dar...
0: Dar mănâncă timp,
1: exact,
0: nu? Iar timpul costă bani.
1: Așa e. Și se întâmpla că intram la 10, zic, hai stau 5 minute.
0: Și ieșai după 2-3 ore.
1: Ieșeam după 5 minute la 2:30. Și zic, ia, lasă-mă, stau.
0: Dar cu cartea de ce nu se întâmplă asta? Să intri să citești o pagină, să te trezești că ai citit mult de jumătate.
1: Mi se mai întâmplă, Grațiela, acum nu știu la tine care e situația, mie mi se mai întâmplă.
0: La mine situația e că mă ia somnul după două pagini.
1: Știi că e vorba aia că unii citesc ca să se trezească, alții să adormă. Da. Mi se mai întâmplă câteodată să citesc.
0: Și la film, ce nu ți se întâmplă?
1: La film adorm.
0: Da, mai ales la cinema, că e o liniște. Bine, dacă nu mănâncă cineva floricele lângă tine și foșnește.
1: Care este ultimul film pe care l-ai văzut la cinematograf? A fost acum la...
0: Cine mai ține minte?
1: A fost săptămâna trecută, a fost proiecția filmului 3 zile în septembrie.
0: Da, a fost și colegul nostru, Mircea.
1: A fost
0: Mircea
1: acolo, a fost multă lume acolo și să trag concluziile acum...
0: Să mi-a nu plăcut. Fie pripite, tragele, dar...
1: Mi-a plăcut atenția la limbaj.
0: Deci îl recomanzi.
1: Da, este un film pe care îl recomand 16+, pentru că limbajul este licențios, dar pe aici, pe acolo. Adică,
0: da, mai, nu da, exagerat.
1: E din viață. E un film...
0: inspirat din realitate.
1: Sper că nu. Dar e un film de văzut. E un film de trecut în lista filme pe care le-am văzut toamna asta, 3 zile în septembrie. Hai să dăm volumul sus. Ne întâlnim în minutele ce urmează cu Ape Drums și Jamie 111 și chiar acum Rose Caviar și Mersey Beba. Mamă, ce îmi place piesa asta.
0: Wow,
1: hai să ne bucurăm
0: de ea. Ascultăm cu volumul sus. Neața.

0: Mi one, dar vezi tu că piesa asta ne-a adus departe de epoca maimuțelor.
1: Gândul și direct la alt weekend, la următorul.
0: Exact, și undeva în viitor. De ce am făcut eu introducerea asta? China pune frână nebuniei roboților umanoizi. Au descoperit autoritățile ceva îngrijorător
1: că
0: în urma
1: neoprit
0: investițiilor. Da, roboții de bucătărie și roboții aspiratori.
1: Când s-o bucă de gătită aia de bucătărie, nu se mai opresc.
0: Eu am un aspirator, Geta o cheamă.
1: Așa.
0: Am botezat-o.
1: Urcă și pe tavan, nu-mi spune.
0: De neoprit
1: mă
0: împiedic de ea în casă. Una, două, pleacă de nebună, începe și aspiră, n-am ce să-i reproșez și face și ea treaba, dar tare nasole, când nu te aștept să vezi că începe oia aiurea. E, cum spuneam, schimbarea în China vine după debutul agitat al Unity Robotics, unul dintre numele importante ale industriei. Acțiunile companiei au crescut de peste 5 ori în prima zi de tranzacționare în Shanghai, în urmă cu aproximativ o lună, iar ulterior titlurile au pierdut 55% față de maximul atins. Adică s-au făcut niște speculații, așadar autoritățile chineze ridică pragul pentru companiile care vor lista la bursă. Cam despre asta e vorba. Nu se pune frână roboților, ci se pune frână listărilor la bursă, pentru că se fac niște.
1: Și cu roboții
0: speculate.
1: Cum rămâne până la urmă?
0: Roboții, dacă sunt încărcați, își fac treaba foarte bine.
1: Baterie să aibă.
0: Baterie să aibă. Neața.
1: Neața.
2: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: weekend deja, nu?
1: Ce să facem?
0: Păi ce să facem?
1: Facem
0: petrecere la Dors, pentru că, iată, pe 26 septembrie, clubul Phoenix, îmi zice Alex. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața!
0: Am rămas cu gândul.
2: Înseamnă că a fost weekendul greu. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit pe toți! Dar da, ai zis.
0: Citești
2: bine.
0: Una
2: știu și rămâne la
0: da.
2: Absolut.
1: Deci, în club Phoenix pe data de 29, dacă tot le dăm așa.
0: Păi că împlinește 29 de ani.
2: Asta este, da. Sunt 29 de ani de Phoenix.
0: Da, petrecem,
2: și
0: da.
2: Cu ocazia asta, bineînțeles, o să ne dăm în spectacol, hai să-i spunem așa, cu un nou proiect.
1: Cum se numește? Hai să zicem puțin.
2: Roxy.
1: Oh, ce frumos. Oh. Da. Și ce cântați?
2: Aici la partea de cântat, să știi că o să-l las în curând pe Adi să ne vorbească, pe Adi Stavian, pentru că proiectul ăsta a pornit sub bagheta lui, să spunem așa. Și cred că este persoana cea mai în măsură să vorbească pe partea asta. Dar așa, pe scurt, repertoriul este vast. Deci plecăm din România și ne întindem până departe peste ocean, pentru că există foarte multe piese. Avem un setup de trupă, așa. Suntem numeric foarte interesant, suntem cifra 8, ceea ce este mișto. Îți dai seama că câtă armonie s-a putut aduna într-un singur studio, pe o singură scenă. Și atunci
1: 8 cu rezerve sau 8 sunteți toți pe teren?
2: Nu, toată lumea. Există vila, cântare, stai jos. Ce e asta?
0: Dai. Hai că o să-i prezentăm pe fiecare,
1: da, după știri
0: ora următoare
1: despre asta. Dar mie mi-a dat așa puțin cu virgulă. 29 de ani de Phoenix.
2: 29 de ani, dai seama. 29 de ani de Phoenix, este incredibil. În momentul în care am auzit propunerea asta, am început să iau din urmă toate momentele mele de Phoenix. Doamne!
1: Da, o mulțime de seri petrecute acolo și în Phoenix 2 la Capitol, când era Phoenix 2 la Capitol.
2: În Phoenix 2 mai puțin, dar în Phoenix 1, Dumnezeule, ce seri mișto au fost.
1: Au fost, o să vorbim cât
2: și vor mai fi.
1: Da, și vor mai fi, pentru că e doar începutul, nu? Hai să ne bucurăm de muzică până la știri. V-am pregătit așa. Pika și Mars, Valeron la Fiesta este următoarea piesă. O lăsăm, dăm volumul sus și
0: avem
1: ne
0: avem știri
1: auzim
0: cu Ramona la fix și ne întoarcem.
1: Neața.
3: This

Express FM, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Trei fragmente de dronă au fost recuperate ieri din Marea Neagră. Ministerul Apărării precizează că acestea nu aveau încărcătură explozivă și au fost identificate în locații diferite în zona exclusiv economică a României. Fragmentele de dronă, semnalate de nave comerciale, au fost ridicate de o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul forțelor navale române. Resturile nu prezentau risc pirotehnic și nu au fost emise avertizări de navigație, mai precizează MAPN. Un vitezoman prins în municipiul Constanța a rămas fără permis. Bărbatul, de 49 de ani, conducea un autoturism cu aproape 150 de km pe oră pe bulevardul Tomis, pe un sector unde limita legală este de doar 50 de km pe oră. El a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră, care i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile. IPJ Constanța precizează totodată că șoferul a primit o amendă de aproape 2000 de lei. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează un nou eveniment cinematografic din seria documentară Moșteniri Coregrafice. Publicul este așteptat pe 29 septembrie de la ora 19 pentru a urmări un documentar dedicat unuia dintre numele esențiale ale dansului românesc și moștenirii artistice lăsate de Oleg Danovski. Intrarea este liberă, dar pe baza rezervărilor. Proiecția de la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret Jean Constantin va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, astfel încât cei prezenți afle amănunte despre realizarea documentarului și povestea lui Oleg Danovski. Avarie rajă în municipiul Constanța. Echipele societății intervin astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Tulcea, în zona școlii gimnaziale 36. Furnizarea apei este sistată până la ora 15. În acest interval sunt afectați consumatorii din cartierul Henri Coandă, precum și cei din perimetrul delimitat de străzile Ștefăniță Vodă, Sovejdea, Bulevardul Tomis, Badea Cârțan. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, iar Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Medalii cucerite de sportivii de la CSM Constanța la campionatul național de lupte pe plajă. Competiția s-a desfășurat la Costinești, iar în clasamentul pe cluburi, CSM Constanța s-a situat pe primul loc la masculin și pe poziția secundă la feminin. În clasamentul individual al seniorilor au fost obținute 3 medalii. La categoria 70 de kilograme, Marian Sandu a câștigat titlul de campion național, iar Denis Ioan Chirică la categoria 90 de kilograme și Ștefan Adrian Rusu la categoria plus 90 de kilograme au cucerit medaliile de bronz. Alte 4 medalii au fost câștigate la Under 20. La categoria plus 90 de kilograme, Ștefan Adrian Rusu a obținut aurul, iar Andrei Barbazan argintul. La feminin, categoria 50 de kilograme, Mihaela Carp și-a judecat medalia de bronz. Aceeași medalie a fost cucerită de Nicoleta Pahoni la categoria plus 70 de kilograme. Vremea este închisă la Constanța, cerul este parțial noros, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 27 de grade Celsius. Atât la știri, la CFM continuă Espresso cu Grația Ionescu și Andrei Stroescu.

0: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.
1: Așa cum vă spuneam în ora trecută, pe 26 septembrie, Clubul Phoenix împlinește 29 de ani. Cu această ocazie, la petrecerea aniversară, va avea loc lansarea trupei Constanțene Roxy, cu membru fondator, compozitorul Adrian Stadian, și încă 7 soliști și instrumentiști care vor cânta cover-uri ale celor mai cunoscute hituri românești și internaționale.
2: Așa spuneai tu, Grațiela, că în Club Phoenix se va întâmpla asta, așa ai spus?
1: Club Phoenix pe 26 septembrie, 29 de ani, așa că petrecem în acest weekend.
2: Bună dimineața, bună dimineața, gașcă mare, o jumătate de informație aici, deja nu mai avem loc să aruncăm un ac. Spunem în ordinea numerelor de tricou, bună dimineața Adi, bună dimineața Maria, bună dimineața Cristi, bună dimineața Alex, bună dimineața Soare, bună dimineața Mel, bună dimineața Univers, gașcă mare, gașcă mare cu planuri mari. Hai să vorbim puțin despre trupa Roxy. Roxy cum se scrie în primul rând?
3: Rock de la rock, de la piatră, de la
2: genul muzical,
3: exact,
2: așa.
3: Genul muzical. Și am făcut o legătură cu
2: și
3: marea.
2: Și de la CFM. Deci și am crezut că de la CFM.
3: Se poate face o confuzie.
4: Nu-i Roxy Music.
3: Deci Roxy, dar
2: foarte interesant numele. Cine s-a gândit la...
3: Nu știu, cu toții, nu mai știu exact cu ea venit. Am făcut așa un fel de brainstorming. Ne-am chinuit vreo lună pentru numele ăsta.
2: A, deci voi întâi...
3: Atât s-a putut.
2: Întâi a fost trupa și după aia numele.
3: Da.
2: Nu te-am auzit, trebuie să zici mai tare.
1: A zis că a fost cea mai grea chestie.
2: Cea mai grea chestie. Pe în rest, la muzică, sunt sigur că vă pricepeți. Pentru că pe o parte dintre voi vă știu, iar cealaltă parte, cu siguranță, n-are cum să fie altfel. Vorbim puțin despre trupă, cum a luat naștere? Cine-i capul răutăților, ca să zic așa?
3: Pot spune cumva că inițiatorul am fost eu. Aveam deja niște nume în spate, niște prieteni vechi cu care am mai cântat și am demarat proiectul împreună cu Cristi, cu Alex, cu apoi s-au aliniat și celelalte elemente. Poți să-i
2: chiar e cazul,
3: acum?
2: Chiar okay. E cazul să-i menționăm.
3: Răzvan la tobe,
2: așa.
3: Un tânăr foarte talentat, îmi place foarte mult de el. Patrick, la fel, foarte tânăr și el.
2: Și talentat.
3: La bas, și foarte talentat.
2: Ai de primit deja 2 beri, da. Așa.
3: Maria Zaharia, voce.
2: Bună dimineața, Maria.
5: Bună dimineața.
3: Maria Jalbă, voce.
2: Bună dimineața, Maria.
3: Alex Baran, vioară și voce. Adrian Mihai, voce, percuții. Și Cristi, am spus, deja chitară.
2: Că e nevoie și de cineva care să țină geaga
4: da,
2: acolo
4: da,
2: pe
4: da,
2: fundal.
4: Da, și încerc să țin cât mai mult geaga.
2: E bine. Iar Adi?
3: Și Adrian Stavian. Eu clape.
2: La clape, așa, da, că trebuia precizat aspectul ăsta. Da. Cineva trebuie să se ocupe și de muzică. Da. Bun. Și? Repertoriu, cine îl alege, ce găsim, ce ascultăm?
3: Am hotărât cumva că ar fi bine să începem să ne cunoaștem mai bine muzical, să lucrăm niște cover-uri, să avem niște evenimente, să ne simțim mai bine împreună, să vedem cum se așează lucrurile, dar bineînțeles că vreau neapărat să facem și vrem cu toții să facem și piese proprii. Da. Ca stil, probabil că o să mergem într-o zonă rock, puțin disco, funk, o chestie de genul ăsta, mai happy cumva.
2: Mai muzică, până la urmă, când sunt atât de multe persoane într-o ecuație, fiecare vine cu propriile gusturi, cu propriul input, fiecare vine cu felul lui de a privi muzica și poate fi oarecum challenging, dar poate fi și foarte rewarding, dacă tot ne-am urdărit de engleză așa prin colțul gurii, pentru că ai o mulțime de influențe, funk, blues, ce spuneai mai devreme. Așadar, sunt sigur că proiectul este unul cel puțin interesant, nu-i așa, Grațiela?
3: Apropo de componență, știu că 8 pentru trupă în momentul ăsta e un număr mare.
2: Mare, dar voi vreți să mai creșteți.
3: Exact, da, asta vreau să
4: creșteți.
3: că deja sunt în vizor cel puțin încă două elemente, suflători, dar...
2: Eu zic să mai luați încă unul ca să fie în poartă. E nevoie de al 11-lea.
3: Da, cumva țelul principal al meu a fost să sune foarte bine proiectul, să mă simt bine, să ne simțim bine când cântăm. Nu știu, partea financiară, cel puțin la mine, în primă instanță nu este primordială. Deci aș vrea, în primul rând, să sune proiectul foarte bine și o să vedem după aia cum.
2: O să vedem cum sună sâmbătă când mergem să-i ascultăm pe cei de la Roxy la Club Phoenix, îmi șoptește doamna Maria din rândul 5. Dar până atunci luăm o scurtă pauză publicitară ca să ne justificăm și noi salariul, să mai aducem niște bănuți în firmă, după care ne reauzim cu cei de la Roxy să vorbim mai multe despre evenimentul pe care tocmai l-am menționat. Hai cu volumul sus, sus, sus, neața!

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: CFM.

0: vară. Revenim la oile noastre, vorba lui Becali, și ne aducem aminte de ce ne-am adunat noi aici. De ce ne-am adunat noi astăzi aici, Grațiela?
1: Ne-am adunat pentru că, uite, mergem sâmbătă în Club Phoenix să ascultăm trupa Roxy. Membrii, o parte dintre membrii trupei sunt prezenți la noi în studioul CFM.
0: 50%. Deci avem partea de rock sau partea de si?
2: Ambele pot.
0: Avem
2: dualitatea asta.
0: Foarte frumos. Vorbim despre evenimentul ce va avea loc în Club Phoenix sâmbătă 26 septembrie, nu?
1: Începând cu ora 19, nu?
0: E, de la 19 se face încălzirea, nu? Sau de la cât e intrarea?
3: De la ora 19 începe cântarea.
0: Așa, la 7? La 7?
2: 20. De la 19 accesul și de la 20.
0: Așa, că nu.
1: Emoții aveți, având în vedere că e prima voastră cântare în această formulă?
3: Dacă n-ai emoții, nu prea ești bun. Nu știu.
0: Să știi, să știi. Da,
1: și sunt constructive până la urmă, nu?
0: Exact. Ai emoții?
4: Da,
0: ai emoții, Maria?
4: Avem ceva emoții.
0: Ai mai cântat?
4: Cred că o să iasă foarte bine.
0: Să înțeleagă și ascultătorii noștri, trupa Roxy se întinde pe o plajă de vârstă destul de măricică, iar Roxy este cea mai mică din trupă, nu?
4: Nu.
0: Sau printre Maria. Cei mai tineri. Bun, Roxy și eu, Maria. Na, grația, la vezi numai din cauza ta. Maria este printre cei mai tineri și bănuiesc că evenimente, experiență în evenimente, mai puține față de cei care sunt. Și ai emoții?
4: Am emoții, dar cred că o să iasă bine.
0: Ce îți dorești
4: adică
0: de la trupa?
4: În noi.
0: Cum vezi trupa asta că va evolua? Că na, ești la început și ca orice membru al unei trupe, fiecare își proiectează un posibil viitor.
4: Nu știu, eu am încredere în noi și cred că o să iasă foarte bine proiectul ăsta.
0: Așa?
4: Și abia aștept să cântăm.
0: E bine, e bine atunci. Bun, Adi, Phoenix este un nume mare în scena muzicală locală.
2: E adevărat, pe mine și pe Cristi cel puțin ne leagă amintirii de când s-a deschis clubul acolo. Noi am cântat într-un proiect Interitus.
0: Cu Bat, cu John.
2: Cu
0: era
2: John,
0: da, la tobe,
2: da,
0: oh.
2: Da. Cu Bogdan Boeru, cu...
3: Și aduți aminte și de cu... Infra, adică...
2: Și Infra, corect.
3: Și Infra am cântat amândoi.
2: Da, deci asta ne leagă foarte multe de această locație. Pe mine m-a legat o prietenie și cu Gigi Margarit. Da. Am făcut playlist-ul pentru acest concert, gândindu-mă cumva, având în emoții așa tuturor factorilor. Și avem un playlist foarte variat, adică am plecat cu piese de la, nu știu, Phoenix, Pasărea Colibri, Iris, trupe care au cântat acolo, care au fost acolo.
3: Cargo,
2: da, da, din zona asta rock. M-am mers într-o zonă mai modernă, Vita de Vie, Banc.
0: Alte trupe care au cântat acolo, da, pentru că scena Phoenix a primit un număr, de fapt o varietate de trupe, cu varietate de stiluri, de la Mărgineanu, de la au fost acolo diferite stiluri cântate.
2: Și blues,
0: și sunt și copiii ăștia care vin din urmă și vin cu energie nebună. Am câțiva prieteni, pot să le spun, copii care cântă prin trupe și care vin ca un val puternic din urmă și tare mult mă bucură lucrul ăsta.
2: Și în partea a doua a programului o să intrăm într-un repertoriu internațional, unde tot așa, suntem dintr-o zonă rock până într-o zonă pop, disco, chiar, nu știu, ABBA,
0: ce frumos.
2: Queen, da, e un Rolling Stones, Beatles, da, deci o să fie un repertoriu foarte variat și sunt convins că o să fie foarte frumos.
1: Adică cu ce gânduri plecați la drum? Aveți de gând să concertați doar la evenimente publice sau veți merge și la evenimente private, la nunți, botezuri?
0: Instalări de Windows.
2: Mi-ar place să participăm la evenimente cât mai frumoase, unde muzica noastră și nu numai a noastră, muzica pe care o cântăm, pe care o interpretăm, să fie apreciată.
0: Și să conteze.
2: Da.
0: Hai să facem așa un mic

0: care are, de fapt, care este piesa preferată a fiecăruia dintre voi? Și începem cu Cristi. Care este piesa care, pe care îți place să o cânti în trupă? Să știm la ce să ne așteptăm.
1: Uimitor, deși am cântat rock toată viața, momentan piesa mea preferată este De la Feli. Pentru că am și făcut-o așa mai spre rock. Am făcut-o
0: ce piesă?
1: Cu Sus pe munte.
0: Sus pe munte, bombă, da. Maria, ce piesă este preferată ta din repertoriu?
2: Piesa mea preferată cred că e Bohemian Rhapsody de la Queen.
1: Bine.
0: Adi?
3: Aș spune Nunta de la Phoenix.
0: Oh, așa, iar Alex? Ție ce-ți place să cânti?
4: El e pe post de cameraman acum.
5: Sincer, mie îmi plac toate, pentru că eu fiind vioara din acest cadru, eu am ocazia să mă joc pe niște piese unde în mod normal n-au existat la început viori și le redescoper din nou piesele pe care le-am ascultat atâta vreme. Dar cred că dacă ar fi să aleg o piesă, ar trebui să merg cu Cristi pe partea cu Feli, pentru că din ce a scos Feli și ce iese de la noi este o diferență și simt că am adăugat un pic de, știi cum se spune, de carne.
0: Doamnelor și domnilor, avem un câștigător, Feli! Este piesa aleasă de trupă, dăm cu aplauzele necesare. Gata, știm și care o să fie piesa pe care va fi cea mai mare energie din glumez, desigur că sunt doar, e doar jumătate. Și dacă vin ceilalți patru și zic că nu, că mie îmi place de fapt Aș da zile de la mine, cântăm o variantă rock cu... Bun, planuri de viitor. Că viitor mai mare, nu doar ce se va întâmpla sâmbătă.
1: Planul de viitor în
0: nu concretizate rând, neapărat, dar înțeles, în special.
1: În primul rând să sune cât mai bine trupa, în primul rând să ne legăm cât mai bine, să ne cunoaștem cât mai bine, pentru că să nu uităm, suntem încă la început.
0: Cât timp aveți de la
1: formare? Când ne-am apucat, adică prin februarie, martie, ceva de genul ăsta. Da, da. Și în primul rând am vrea ca trupa să sune foarte, foarte bine și să aducă bucurie pe unde merge.
0: De văzut, de fapt de ascultat pe viitor și de tras concluzii, sâmbătă începem cu prima audiție și mai apoi aș vrea să smulg de la voi promisiunea că de fiecare dată când veți avea un eveniment ne trece și nouă pragul pentru a-i anunța pe ascultătorii noștri despre acesta. Da, grație.
4: Bilete unde găsim pentru evenimentul de sâmbătă?
3: Ia bilet, parcă.
0: Ia bilet, da. Da.
3: Chiar și la Club Phoenix am impresia, dar cred că cel mai facil e prin ia bilet în aplicație. Sâmbătă vă așteptăm la concert.
4: Iar întreaga voastră activitate poate fi urmărită și pe social media, am înțeles, da? Roxy, pe Instagram.
3: Pe Instagram, pe Facebook. Suntem la început, începem să le promovăm așa, să...
0: Cine este responsabilul cu postările?
4: Vă ținem bun, succes și ne vedem sâmbătă, așadar, în Phoenix.
0: Absolut, așa face ce mai sus,
1: sper să veniți cât mai mulți, sper să iasă bine și să vă simțiți bine alături.
0: Eu sunt sigur că va fi un eveniment pe care o să-l țineți în minte și pe care o să-l ține în minte și pe care să vă doriți să-l repetați. Cu siguranță o să iasă bine, pentru că aveți o energie foarte bună în primul rând și în al doilea rând sunteți oameni care fac lucrul ăsta de ceva vreme, nu neapărat în formula asta, dar experiența își va spune cu siguranță cuvântul. Bun, dragilor, cam atât despre evenimentul ce va avea loc sâmbătă. Unde, Grațiela?
4: În Club Phoenix, vă așteptăm!
0: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Welcome to another day.
10: Yo. Espresso. La CFM.

0: I can dance Björk și Mentum. Dansez
1: ce
0: Grațiela.
1: S-a mai dansat? Da, uite, dansam cu Ciprian, pentru că pe paș de dans a intrat și el în studioul CFM, își face apariția după ora 11.
0: Pe principiu dansez Ciprian, nu, așa
1: sau
0: merg
1: așa
0: eu.
1: Sau așa mergea.
0: Zi.
1: Da, păi gata. Din partea noastră pe ziua de astăzi, prima ediție din această săptămână. Să
0: mâine
1: nu uităm că este ziua internațională a păcii.
0: Pace
1: să
0: ție
1: fie pace,
0: și duhului tău.
1: Dar nu liniște.
0: Mâine vine că... Pierre de Vară să aducă așa un boost de tinerețe și de energie. În ceea ce mă privește, ne reauzim vineri seara la Friday Drop. Grație la mâine dimineață. Nu schimbați programul. Ciprian și cu Alina sunt pregătiți pentru a vă face din după amiaza asta noroasă una minunată.
1: Lasă că până după amiază mai este. Andrei, unde te grăbești așa? Deocamdată suntem aici cu Neața.
0: Zicem Neața?
1: Chiar dacă e 11.
0: Hai, la
1: aproape.
0: Revedere.
1: Bine și Ramona cu știrile imediat. Așadar, rămâneți dragilor la Happy Lunch Mix cu Alina și Ciprian. Pupiși tuturor! Bye!
0: Bye!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Consilierii locali constanțeni dezbat astăzi proiectul transportului metropolitan. Autobuzele operatorului local urmează să-și extindă traseele până la Năvodari, Ovidiu și Cumpăna. Măsura vine în sprijinul a mii de locuitori ai județului care fac naveta la locul de muncă sau la școală. Consiliul local Constanța se întrunește în ședință extraordinară de la ora 14, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Citybus prin cooptarea în structura acționariatului a celor trei UAT-uri. Aceasta pentru introducerea autobuzelor în zona metropolitană și extinderea serviciului public de transport local persoane prin curse regulate. Constanțenii folosesc de astăzi ecoinsulele pentru colectarea separată a deșeurilor plastic și metal, hârtie și carton, sticlă, biodegradabil și rezidual. Accesul se face pe bază de cartele, iar administrația locală transmite că instrucțiunile de folosire a acestora sunt prezentate atât pe containere cât și în pliantele distribuite cu fiecare cartelă. De altfel, primăria a organizat și o întâlnire de informare cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru a prezenta modul de utilizare a insulelor ecologice digitalizate. În municipiu sunt 275 de astfel de ecoinsule care înlocuiesc vechile containere de colectare a deșeurilor. O parte a locuitorilor din Agigea și Lazu nu beneficiază astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare amplasată pe malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în localitatea Agigea. Furnizarea apei potabile este oprită până la ora 13. Raja precizează că localitatea Lazu este afectată parțial. De asemenea, nu au apă consumatorii de pe străzile Ion Voicu și Pescărușului din comuna Agigea. De astăzi, în toată țara, are loc săptămâna prevenirii criminalității. Poliția română desfășoară o serie de acțiuni, întâlniri și informări în cadrul comunităților, pentru ca oamenii să afle cum pot deveni victime ale unei infracțiuni, precum și consecințele unor fapte în afara legii. Prima zi este dedicată siguranței copiilor, cu accent pe prevenirea situațiilor care le pot pune în pericol siguranța, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul școlar sau online. Mâine va fi abordată siguranța online pentru toate categoriile de persoane, iar miercuri în prim plan va fi prevenirea violenței domestice. În următoarele zile, polițiștii vor viza persoanele în vârstă pentru a reduce riscurile de a deveni victimele unor infracțiuni, respectiv prevenirea traficului de droguri. Gimnasta Sabrina Voinea de la CSM Constanța a câștigat 3 titluri de campioană națională. La campionatele naționale de gimnastică artistică desfășurate în sala sporturilor din Galați, sportiva de la CSM Constanța s-a impus în 3 din cele 4 finale pe aparate. Ea și-a adjudecat aurul la sărituri, bârnă și sol, transmite clubul de la Malul Mării, potrivit căruia evoluțiile Sabrinei Voinea vin în perspectiva viitoarelor concursuri internaționale. Vremea este închisă la Constanța, cerul este parțial noros, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 27 de grade Celsius. Atât la știri, începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Bună diminața.
1: Este 21 septembrie, luni, început de săptămână. Vremea s-a stricat, din nefericire. Avem afară, după cum puteți vedea, o toamnă autentică.
0: Hai că-i frumi, mie îmi place. Îi dau cu like, să știi.
1: Îi dai cu like, da. eu deja încep să duc dorul zilelor însorite. Când la ora asta soarele era sus pe cer, transpiram și ne bucuram de vară.
0: Dar să știi că nu e atât de departe. Ieri am fost la plajă cu fiii meu și, da, ce să vezi, lumea chiar era în costum de baie pe plajă. Dar chiar a fost foarte cald.
1: Știu,
0: la modul serios.
1: Am ajuns și eu pe plajă, dar într-un alt context, sâmbătă de data asta. Și la fel, atmosfera era de vară târzie, să zicem. Nu era chiar vară, dar era o vară târzie, numai bună de petrecut câteva ore
0: sub soare. Și m-am dus să mă plimb și când colo era așa de cald, chiar îmi părea rău că nu am luat și eu costumul de baie, nu ne-am echipat cum trebuie, bă, am ratat, cred că, ultima zi de vară, știi?
1: Și asta este posibil. Dar să ne întoarcem la întâlnirea noastră de astăzi. Așa cum spuneam, luni, 21 septembrie, este Ziua Internațională a Păcii, așadar...
0: Să fie pace!
1: Vă recomandăm și noi să vă împăcați, să vorbiți frumos cu toți prietenii, cu toți dușmanii, cu rudele, cu vecinii, cu cine mai știi, cu colegii de bancă, cu colegii de muncă și așa mai departe.
0: Chiar dacă este mai greu așa începutul de săptămână, încet prindem aripi și ne luăm elanul cum se cade. Stăm aici până la ora 14, nu-i așa, Ciprian?
1: Absolut! Da. La ora 14 avem... sfaturi din bucătărie, sfaturi despre călătorii, recomandări de vacanțe,
0: rețete,
1: pentru că vine prânzul.
0: Dați-mi de veste la 0786661661 și scot eu din sertar, din caietul meu de rețetar, așa cum se spune, cum are bunica, știi, carnețelul ăla prăfuit cu pete pe el, am eu niște rețete să vă dau, mamă.
1: Și peste toate astea adăugăm multă muzică bună.
0: Bună, da, pe frecvența care face diferența. Rămâneți cu noi pentru că...

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Girl, you turn me on. Weekendul ăsta turn me on, dar a trecut.
1: Pe unii mai mult ca alții. Ca deci, alții.
0: Da, da, nu? Nu-i așa?
2: Da, da.
0: Da, dar cine a inventat, mă, weekendul ăsta?
2: Cineva care nu mai avea chef de muncă, se săturase probabil de muncă. Dumnezeu, stai așa, că dacă este să o luăm așa, știi cum zice în Vechiul Testament, în a șaptea zi până și Dumnezeu s-a odihnit.
0: Așa este, da, ai dreptate.
2: Probabil de muncă, Dumnezeu, stai așa, că dacă este să o luăm așa, știi cum zice în Vechiul Testament, în a șaptea zi până și Dumnezeu s-a odihnit.
0: Așa este, da, ai dreptate. Uite, în timpul revoluției industriale, oamenii...

0: mică fabrică de bumbac din America.
1: Un weekend de 5 zile? O săptămână de 5 zile?
0: O săptămână, scuză-mă, da. O săptămână de 5 zile lucrătoare și restul weekend. A fost o fabrică de bumbac din America în 1908. Motivul: să le permită muncitorilor evrei să țină sabatul sâmbăta, fără a-i obliga să lucreze duminica, ziua creștinilor, știi? Și productivitatea a explodat. Stai cum am și bâlbâi. Vezi ce productivă sunt în ziua de luni? Productivitatea, boom! Muncitorii odihniți munceau mai bine în cele 5 zile decât o făceau în 6. Și în 1926, Henry Ford a preluat ideea și a impus săptămâna de lucru de 5 zile în toate fabricile sale auto, dar nu a făcut-o din generozitate, ci dintr-un calcul economic genial. Ford a înțeles că dacă oamenii nu au timp liber, nu au când să folosească mașinile pe care le cumpără și nici banii pe care să îi cheltuiască în economie. Și weekendul a fost inventat pentru a stimula,
1: mersul cu mașina. Și dacă mergi cu mașina mai mult, cumperi automat mașină. Doamne,
0: da.
1: Doamne, la ce
0: te
1: duce
0: plimbi,
1: mintea.
0: Vezi chestii, mai bagi în coș.
1: Da. Asta cu coșul, lasă că e
0: pe altă. O păstrăm pe mai târziu.
1: O păstrăm pe mai târziu. Dar stai așa că, deci, s-a pornit inițial de la ziua de luni și astfel era weekendul duminică-luni, după care a venit...
0: Da, lunea nu era zi liberă,
1: nu era,
0: oficială.
1: Da.
0: Chiuleau ei.
1: Dar ce ne facem în situația în care o să transformăm săptămâna de lucru sau o să reducem săptămâna de lucru la 4 zile, așa cum se încearcă?
0: Da, asta voiam să spun, că există undeva o țară care vrea să facă chestia asta legală, să se reducă săptămâna de lucru la 4 zile, ceea ce mi se pare wow!
1: Un super weekend!
0: Da,
1: poate fi un alt Ford în spatele acestei decizii. Vine cu naveta spațială ca să păstrăm vremurile actuale. Da, e bine că am aflat și istoria weekendului, de unde a apărut ea. Eu sper că fiecare dintre voi ați avut parte de un weekend relaxant, distractiv, v-ați încărcat bateriile, dacă nu neapărat cu voie bună, măcar v-ați distrat, ați petrecut timp de calitate alături de cei dragi vouă și v-ați bucurat de ultimele zile libere și ultimele zile de soare, ca să zicem așa, nu?
0: E, nu fii atât de pesimist. Poate vine soare
1: limitat. Să știi
0: limitat.
1: Că am văzut prognoza și nu arată tocmai bine.
0: Nu, cri, toamnă, gri. Nu credeam că o să mai vii. Don't Break My Heart vine acum de la The Weeknd, dacă tot am vorbit despre weekend. Ești de acord?
1: De acord.
0: Hai să fie pe frecvența care face diferența. Intense, graphic, sexy, euphoric, provocative, edgy, thought-provoking, technically and visually stunning.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: avem noi un ascultător fidel pe nume Silvian, da, care a reacționat foarte drăguț săptămâna trecută când am venit cu rețeta pentru sosul rustic de prune cu ardei iute. Vă reamintesc, pentru că reacția lui a fost mult prea frumoasă ca să nu fie difuzată, și o difuzez din nou cu această ocazie.
1: Ciprian, nu stricați prunele! Lăsați prunele să se facă zamă din ele! Lăsați-le așa cum sunt ele! Nu le mai stricați!
0: E, tu asta, Silvian, fii pe fază că îmi iau revanșa cu altceva.
2: Și după prune,
0: și după
2: dai
0: prune,
2: lovitura de grație.
0: Grație, da, așa este. Pentru că, doamnelor și domnilor, în cele ce urmează o să vă spun cum să preparăm un desert perfect pentru zilele de toamnă.
2: Din?
0: Și anume dulceață de struguri.
2: Deci nu mai facem vin din struguri, facem dulceață acum.
0: Facem dulceață.
2: Doamne, tu vrei să te ceri cu toată lumea, cred.
0: Sunt curioasă ce o să mai zică tura asta. Dulceața de struguri este un preparat delicios pe care nu foarte mulți oameni îl cunosc. Cu toate acestea, gustul este unul de vis, măi, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură, să zic așa. Avem nevoie de ingrediente precum, nu știu, struguri, zahăr, apă și vanilie. Iar dacă doriți ca această rețetă să aibă un gust chiar și mai special, puteți folosi și câteva puișoare. Odată ce aveți pregătită lista asta de ingrediente, veți putea începe să faceți dulceața. Și avem nevoie așa de primul pas pe care trebuie să-l luați este să desfaceți strugurii bob cu bob de pe vrejuri, să-i spălați și apoi să îi lăsați să se scurgă cât mai bine. Mai departe trebuie să puneți într-o oală apă, zahărul, vanilia și cuișoarele și să pregătiți siropul pentru dulceață. Pasul următor este să lăsați siropul la fiert vreme de 5 minute, după care adăugați în oală și strugurii pe care îi veți lăsa la fiert vreme de 5 minute. Atât! Mai departe, oala va trebui luată de pe foc, acoperită și lăsată să se răcească. Apoi trebuie să scoateți boabele și să puneți siropul rămas din nou la fiert. Boabele de struguri vor trebui reintroduse în oală atunci când siropul are consistența mierii. Iar atunci totul va trebui să fiarbă vreme de 5 minute. Operațiunea de răcire și fierbere trebuie repetată până când boabele devin translucide. Iar după ce ați terminat de pregătit dulceața, aceasta va trebui lăsată la răcit și pusă în borcane sterilizate. Știu că sunt mulți pași, dar gustul este demențial și merită fiecare strădania noastră.
2: Sunt convins, dar îmi vine să reproduc din Silvia și să spun de data asta, să parafrazez și să spun: lăsați strugurii să facă zamă. nu facem treabă cu dulceața de struguri. Lasă strugurii au destinația lor. Hai să-i lăsăm să devină ce au fost predestinați.
0: Nu știu, din carnetul meu din rețetar mai am acolo o tartă cu struguri, dar hai să o lăsăm pe altă dată.
2: Da?
0: Da. Hai să vină muzica, că Music is the answer acum în Happy Lunch Mix. Proud to be different. CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Călin Georgescu a fost ridicat astăzi de DIICOT, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. A fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții efectuate de polițiști. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit DIICOT, prejudiciul este de peste 1,1 milioane de lei. Anchetatorii susțin că grupul, format din doi români și un cetățean italian, ar fi contactat antreprenori cărora le-ar fi prezentat posibilitatea unor finanțări importante obținute prin firme din afara țării. Încă o alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. O dronă a fost detectată în această dimineață la 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării precizează totodată că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Verificări de amploare în municipiul Constanța. Polițiștii au acționat în weekend pentru prevenirea faptelor comise cu violență, a consumului de alcool și altor substanțe, precum și pentru reducerea principalelor cauze care pot genera accidente rutiere. Peste 1200 de persoane au fost legitimate și aproximativ 700 autovehicule oprite pentru control. În urma neregulilor au fost aplicate aproximativ 200 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală la amenzilor este de peste 124.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada organizează un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Muzicii. Latin Colors, un recital cameral instrumental, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 18:30, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Pe scenă vor urca violonista Natalia Pancec de la Filarmonica George Enescu din București și pianista Andreea Bratu. Publicul beneficiază de intrare liberă. Ziua Internațională a Muzicii este sărbătorită anual la data de 1 octombrie. Inițiativa a fost lansată de Consiliul Internațional al Muzicii, iar prima ediție a fost celebrată în 1975. Eșec înregistrat de Farul Constanța în etapa 10 a Superligii de fotbal. Formația de la Malul Mării a fost învinsă seara trecută de Dinamo. Partida desfășurată pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 4-0, la pauză 2-0. Farul a jucat o repriză în inferioritate numerică. Denis Alibec a fost eliminat la pauză din cauza unei altercații cu un adversar. Vremea este închisă la Constanța, cerul este parțial noros, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 23 și 27 de grade. Atât la știrile orei 12, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: asta este perfectă în duelul dintre thailandeze și românce în ceea ce privește orezul cu lapte.
1: Așa, bine, bine că ai punctat acest aspect ca să nu se înțeleagă că ne gândim la alte lucruri.
0: Suntem mari iubitori de orez cu lapte. Este desertul nostru preferat și nu doar în România, în mai multe colțuri ale lumii. Dar, na, rețeta diferă de la țară la alta și, uite, ce fac thailandezele de transformă acest preparat într-un adevărat deliciu exotic? O să aflăm chiar acum, pentru că în bucătăria thailandeză orezul cu lapte este cunoscut sub numele de mango sticky rice, iar laptele clasic este înlocuit cu laptele de cocos. Mm-hmm. Și asta oferă un gust bogat și parfumat și...
1: Spre deosebire de noi care folosim lapte de vacă.
0: Și se folosește un orez special, unul care nu este așa de gelat, de glutenos, nu se lipește, știi, e altfel. După preparare, orezul este amestecat cu laptele de cocos îndulcit, apoi lăsat să absoarbă aromele. Desertul este servit alături de felii proaspete de mango copt și uneori presărat cu susan prăjit sau fasole mung crocantă. Poate readaptăm și noi puțin rețeta,
1: păi da,
0: nu?
1: Acum, ascultând ingredientele astea, îmi dau seama că, de fapt, orezul cu lapte thailandez este 100% vegan.
0: Da, adevărat, nu? Așa este. Așa
1: pentru
0: este.
1: Că, așa cum ai spus tu de la bun început, se folosește lapte de cocos, spre deosebire de rețeta noastră, care implică lapte de vacă.
0: Așa. Uite, ne scrie Adrian și mă întreabă: tu gătești ceea ce ne zici? Să știi că da, gătesc. Am un puște acasă și chiar gătesc. Dar uite, asta pe variantă thailandeză nu am încercat-o, dar mă gândesc că nu e atât de complicat. Până la urmă, dacă nu avem ingredientele necesare, cum spune aici în rețetă, că ai nevoie
1: găsesc
0: de un orez special, cred că poți să te adaptezi puțin cu orezul nostru pe care îl fierbi și după aceea, dacă nu vrei să devină lipicios, îl dai puțin cu apă rece ca să se despartă boabele de orez, știi? După aceea pui și puțin sos de mango, mango repede blenduit, bam, bam. Este o delicatesă.
1: Și susanul ăla...
0: De ce, Adrian, cumva pare că nu știu bucătărie? Da, nu știu chiar toată bucătăria, nu sunt atât de șef.
1: Hai, întoarce-te la rețetă, că mă ții cu,
0: gata,
1: sufletul la gură.
0: Vrei să zic toți pașii?
1: Păi, nu.
0: Bine, fii pe fază. Spălăm orezul foarte bine în 3-4 ape reci înainte de a-l pune la fiert, până apa devine limpede. Îl lăsăm la înmuiat în apă rece cel puțin 4 ore sau peste noapte. Vorbim de rețeta thailandeză, da? Scurgem orezul și îl gătim la abur timp de 25-30 de minute. Nu-l fierbem, trebuie să fie lipicios, da? Nu pastă și nici boabele să nu se separe unele de altele. Într-o căticioară apoi încălțim o cană de lapte de cocos cu 4 linguri de zahăr și puțin linguriță de sare, după care la fel, nu fierbem, doar încălțim până se dizolvă zahărul. Când orezul e gata, turnăm peste el jumătate din sosul cald și amestecăm ușor. Și apoi acoperim și lăsăm 10-15 minute ca să absoarbă aromele. Iar într-o crăticioară mică amestecăm jumătate de cane de lapte de cocos cu o jumătate de linguriță de zahăr, cu puțină sare, un praf, așa, așa, că te iubesc ca sarea în bucate, cum se spune, nu? Și o linguriță de amidon de porumb dizolvat în puțină apă. Se fierbe ușor până se îngroașă ușor și acesta este sosul care se toarnă deasupra la final. Așezăm orezul apoi lipicios pe farfurie, adăugăm felile de mango copt alături, se toarnă deasupra sosul de cocos, din pasul 3 pe care l-am spus adineau, da? Așa. Prezărăm susanul prăjit sau fasolea mung crocantă pentru textură, dacă se dorește. Pam, pam! Și gata! Orezul thailandez e gata, dar vezi, e mai complicat la ei, parcă sunt prea mulți pași, la mine e mai simplu.
1: Sunt și durează parcă mai mult, în primul rând lăsatul peste noaptea orezului să...
0: Da, să stea la înmuiat. Prea multă bătaie de cap.
1: La noi ai pus direct rețeta ta tradițională, ai luat laptele, l-ai pus la fiert, ai turnat eventual orezul peste și ți-a ieșit lapte cu orez.
0: Da. Da, știi ce e frumos la noi? Că poți să pui acum, că na, gospodinele care au treabă cu bucătăria au făcut deja dulceață, au făcut deja gem de prune.
1: Și pui pe deasupra.
0: Și poți să pui pe deasupra, da, de ale bucătărie. Rămâneți cu noi pentru că la Happy Lunch Mix vă dăm și alte idei, nu?
1: Da, dacă tot ai ajuns în zona asta asiatică, încă o recomandare care se aplică perfect celor care au obiceiul de a-și fotografia mâncarea.
0: Oh,
1: atenție!
0: Mai!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: 12 și 30 de minute aproape și dacă tot ai pomenit tu mai devreme de,
1: de orezul cu lapte tailandez,
0: uite, mi-am adus aminte, tot așa găsind o informație pe internet, de situațiile alea când mergem în restaurant și mâncarea este atât de apetisantă, arată atât de bine, încât avem tendința de a o arăta și celorlalți de pe paginile de socializare.
1: Aha, să le facem un ciudă, da, și zici, stop, vreau să fac poză, nu faci nicio farfurie.
0: Această obișnuință a noastră are părți bune și părți mai puțin bune. M-aș referi mai degrabă la părțile acelea mai puțin bune care...
1: Cred că sunt traume, știi? Da. Să citești o mâncare bună în față și arată și bine.
0: Nu de alta, dar ne fac de multe ori să ratăm exact partea cea mai importantă a mesei și anume spectacolul pe care bucătarii îl pregătesc în jurul acelui preparat, știi? Și până la urmă mergi la restaurant ca să te bucuri de mâncare, nu?
1: Așa
0: și de toată experiența pe care ți-o asigură restaurantul respectiv și nu să fii focusată pe lumina care cade asupra farfuriei tale, din ce unghi faci fotografia, să o postezi în cel mai scurt timp ca prietenii să vadă unde mănânci tu în seara respectivă. Fii atentă! La un restaurant din Bangkok, celebrul bucătar Gagan Anand, mă rog, o fi în lumea lui acolo, a decis că pe durata mesei clienții trebuie să renunțe la telefoane, fotografii și filmări. Bun. Motivul, ascultă-mă, că este nebunie curată ce se întâmplă acolo. Restaurantul este conceput ca un adevărat spectacol gastronomic. Deci nu pur și simplu ai intrat și ți-ai lăsat telefonul acolo la intrare și doar mănânci.
1: Oamenii chiar își dau silința, cum s-ar spune.
0: Cu preparate, lumini și momente teatrale atent construite, iar atunci când acestea sunt filmate și publicate pe internet, viitorii clienți află surprizele înainte să ajungă în restaurant, ca și cum ai da un spoiler. Da. Omul încearcă să prevină spoilerul ăsta. Dar nu ăsta este scopul lui principal, să prevină distribuirea imaginilor din restaurantul lui, astfel încât oamenii să poată să spună dacă vin sau nu vin. Nu. Bucătarul povestește că unii oaspeți întrebau dinainte despre anumite preparate pe care le văzuseră deja online. Practic veneau la spectacol după ce citiseră scriptul, nu? Ceea ce se duce din farme cu poveștii, da? Mai există și un motiv cât se poate de practic. În timp ce clientul caută lumina perfectă, mută farfuria, exact ce spuneam mai devreme, mută farfuria și încearcă al cincelea unghi pentru fotografie, înghețata se topește, sosul se răcește, iar preparatul nu mai arată și nu mai are gustul imaginat de bucătar. Regula a fost introdusă odată cu relansarea restaurantului sub conceptul Gagan 2.0. La intrare, clienții primesc chiar și autocolante cu care sunt acoperite camerele telefoanelor. Un jurnalist gastronomic a povestit că un angajat l-a oprit atunci când a încercat să verifice o notificare. Adică numai simplu fapt că omul a scos telefonul să verifice dacă a primit un mesaj sau știu eu ce primise el acolo. A venit omul și i-a spus, mister... Telefonul mai târziu, lasă-l aici. Bun, ideea a venit bucătarului după ce a participat la un concert în Japonia, unde telefoanele erau interzise. Asta este alt subiect de discuție. A observat cât de plăcut este să urmărești ceea ce se întâmplă pe scenă, fără o pădure de ecrane ridicate în față. Susțin această idee pentru că de foarte multe ori când mergem să filmăm, să fotografiem, să imortalizăm tot ceea ce se întâmplă acolo, ratăm practic

0: practic evenimentul în esența lui, nu?
1: Da, total de acord.
0: Uităm de ce ne-am dus acolo. Mergem să ne bucurăm de spectacol sau mergem să-l filmăm? Și de cele mai multe ori filmările și fotografiile făcute pe scenă cu artistul așa rămân doar în telefonul nostru, pentru că nu ne vom mai uita mai târziu. Asta este partea a doua a discuției. Noua experiență culinară este organizată în 7 acte asociate cu 7 culori și inspirate de chakre. Așadar, clienții nu primesc doar o succesiune de preparate, ci participă la un spectacol în care atenția este unul dintre ingredientele principale. Deci, cu alte cuvinte, bucătarul nostru, șeful nostru, a decis, dacă tot ai venit în restaurantul meu și vrei să te bucuri de o seară așa cum trebuie,
1: lasă după regulile mele.
0: Exact, lasă telefonul și bucură-te de întreaga experiență gastronomică, atât de ce au pregătit ei acolo, de spectacolul în sine, cât și de preparat. Și exact cum a spus și mai devreme șeful, până faci tu fotografia, până alegi lumina, până întorci farfuria în toate părțile, s-ar putea ca preparatul să se răcească și să-și piardă din savoare, din gust și din toate astea. Și să spui la final, a, dar nu mi-a plăcut.
1: Cred că acest restaurant o să aibă numai de câștigat din două perspective. Faptul că este mai atipic și îți vine cu regula asta de, băi, gata, lasă telefonul, ești aici cu noi, fii prezent și așa mai departe. Și doi, faptul că a făcut din bucătărie și din preparatele sale acte artistice, practic, nu? Punerea în scenă și așa mai departe.
0: Exact.
1: Și în ziua de astăzi tot ce este mai atipic, mai ieșit din tipare, vinde și atrage. Măi, și cred că asta o să facă în continuare.
0: Da, dacă stai să te gândești așa, cam asta este normalitatea.
1: Era cumva normalitatea.
0: Era, nu? Acum, de când cu tehnologia, nu prea mai este. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm cu Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența, cu alte informații din bucătărie, dar în curând și din călătorii.
1: Yay, rămâi cu noi!

0: îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Best radio station ever. It's the best, yeah.
7: Asculți Happy Lunch Mix la CFM.

0: Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 13 și începem ușor, ușor să facem pasul către ora de călătorie. Și cum putem să facem mai soft lucrurile dacă nu vorbim despre gastronomie și călătorie în același timp? Și fii atent, Alina, că am găsit o știruță care le îmbină pe ambele.
1: Nu e greu, că întotdeauna nu călătoria e legată de mâncare, adică...
0: Fii atentă. Deci avem la capitolul cazare stele, da?
1: Stele, da.
0: Avem la capitolul gastronomie tot stele, da? Michelin de data asta.
1: Păi vrei să spun eu povestea Michelin?
0: Vrei să spun? Hai zi-o repede.
1: Păi cum s-a ajuns de la niște anvelope...
0: Da?
1: Da?
0: Da.
1: La stele date în restaurante.
0: Cunoscutele anvelope Michelin.
1: Da, cunoscutele cum? Anvelope Michelin. Păi, sunt doi frați care au pus bazele acestei afaceri, asta acum mult, mult timp, și din cauza că la vremea respectivă erau foarte puține mașini, undeva la 3000 de mașini în Franța, s-au gândit ei să facă așa un ghid prin care să-i poarte așa pe automobiliști prin toată lumea, sau mă rog, în prima fază așa, doar prin Franța, și apoi să se extindă. Asta ca să facă uzură la anvelope, știi? Ca să parcurgă mulți kilometri. Și ofereau anumitor restaurante aceste stele,
0: da,
1: astfel încât
0: să le crească ratingul.
1: Da. Și astfel șoferii parcurgeau astfel de trasee, făceau uzură la anvelope și dădeau check la două chestii. Uzura anvelopelor și acele locații care primeau steluțele fermecate.
0: Uite ce ingenios. Și toate, uite, acum am dat seama că mai devreme am vorbit de Harry Ford.
1: Da.
0: Care a băgat weekendul de două zile, a redus săptămâna de lucruri de la 6 la 5 zile, tocmai pentru a le da oamenilor de lucru și a se plimba, nu?
1: Da, ca
0: să, și în felul ăsta și-a crescut vânzările.
1: Iar și nu doar lui, atenție.
0: Iar cei de la Michelin, tot așa, le-au făcut de duducă. Foarte ingenios.
1: Omul este
0: foarte
1: bine ingenios. Cu drumul, nu?
0: Bun. Hai să mă întorc totuși la știruța mea, care este una foarte, foarte frumoasă și anume, zice în felul următor, județul Harghita, care anul viitor va purta titlul de regiune gastronomică europeană, titlul la care și Dobrogea aspiră pentru anul 2029, după cum bine știți, și a creat propriul sistem de certificare pentru restaurante, brutării, cafenele și puncte gastronomice locale. În loc de stele, atenție, unitățile primesc fluturi mirmidone.
1: Fluturaș.
0: Nu o să mai repet numele ăsta, să ne rezumăm la fluturaș, da?
1: Deci
0: margarete, stele, dar și fluturaș. Numele vine de la fluturele gălbior roșcat, o specie protejată întâlnită și în Harghita, asociată cu pajiștile bogate în plante și cu un mediu natural bine conservat. În gastronomie, fluturele a devenit simbolul legăturii dintre restaurante, produsele locale și comunitatea din jurul lor.
1: Deci,
0: nu întâmplător a fost ales acest fluture. Certificarea nu se acordă însă doar pentru un preparat gustos sau pentru un decor tradițional. Pentru a primi 3 fluturi, un restaurant trebuie să colaboreze, atenție, cu cel puțin 5 producători aflați la o distanță de maximum 100 de kilometri. Deci pe o rază de 100 de kilometri, să folosească minimum 7 ingrediente locale și să ofere cel puțin 3 preparate specifice zonei. Cu alte cuvinte, dacă cumva ajungeți anul viitor sau în viitorul apropiat în județul Harghita, orientați-vă după localuri care au fluturi în stomac, ca să zic așa, pentru că acolo cu siguranță veți gusta din preparatele locale și din produsele locale. În meniu trebuie să existe și băuturi locale, alcoolice și nealcoolice, iar cel puțin 20% dintre preparate trebuie să respecte sezonalitatea. Cu alte cuvinte, nu putem pune o crenguță de pătrunjel deasupra și să declarăm farfuria tradițională. Printre preparatele întâlnite în unitățile certificate se află ciorba de cartofi cu brânză, o rețetă inspirată din mesele simple ale oamenilor care mergeau odinioară pe câmp. Cartofii și brânza erau la de mână, iar din ele se putea pregăti rapid o mâncare sățioasă. În alte locuri, meniurile includ tobă, caltaboș, ouă provenite din gospodărie, prăjituri cu urdă și paste artizanale realizate cu ouă de preperiță. Verificările sunt serioase, reprezentanții proiectului merg până la fața locului, discută cu echipele, urmăresc colaborarea cu producătorii și pot verifica inclusiv facturile. Așadar, fluturii nu aterizează pe firmă doar pentru că restaurantul declară că sprijină economia locală. Inspirat, acum vă dau din casă puțin, inspirat de această știre, când va veni Carmen Ispas de la Flavors of Dobrogea, vom lua legătura și cu cei din județul Harghita, pentru că, așa cum v-am spus și mai vreme, Dobrogea concurează și ea pentru titlul de regiune gastronomică europeană în anul 2029 și în cadrul acestei discuții vom afla mai multe despre cum se vor desfășura lucrurile în 2027 în județul Harghita, direct de la sursă.
1: Sunt tare curioasă dacă Harghita a ales ca simbol, știi, în ochi de steluță sau margarete, fluturașii. Noi ce vom alege pe Dobrogea?
0: Asta cred că ne va spune Carmen cu prima ocazie când vom discuta despre acest subiect.
1: Oricum, bun, foarte interesantă treaba asta cu... cum se numesc aceste localuri? Stai așa că erau punct gastronomic local, nu?
0: Punct gastronomic local,
1: a
0: exact.
1: A început să fie așa un trend și toată lumea le caută, nu doar în Dobrogea, ci peste tot în țară. Și toată lumea vrea să trăiască așa o
0: experiență
1: autentică.
0: Pentru că turismul nu presupune doar vizitarea locurilor, fie că vorbim de munte sau de litoral, unde ai venit, ai văzut muntele, ai văzut dealul, ai văzut copaci, ai văzut peisajul sau ai stat pe plajă și te-ai bronzat, ci vrei să încerci în totalitate experiența locurilor respective, care implică atât gastronomie cât poate tradiții, obiceiuri și multe, multe alte lucruri.
1: E o inițiativă foarte bună. Măi, și să știi că m-am bucurat de o astfel de experiență, fii pe față. Poate printre ascultătorii noștri se numără actuali membri sau foști membri a organizației studențești AESEC.
0: Da.
1: Este o adunare de tineri plini de forță care uneori mai participă și la conferințe locale sau internaționale. Ideea e că am participat la o astfel de conferință în care am avut parte de un treasure hunt unde am fost provocați să mergem în gospodăriile oamenilor din județul Buzău, nu mai știu, în Gura Teghii, ceva pe acolo, în fine. Și mergeam în șură să facem treabă, că așa era task-ul pe care l-am primit. Și oamenii ne primeau la masă, ne pofteau, ne dădeau borcane cu preparate
0: locale.
1: Foarte drăguț.
0: Și descoperi o altă lume, altfel, o altă Dobroge, să zicem așa, sau
1: exact,
0: un alt județ Harghita, dar dintr-o altă perspectivă, evident.
1: Da, a oamenilor simpli, care chiar te primesc cu brațele deschise și descoperi locuri, oameni care au alte principii de viață decât cele cu care noi suntem obișnuiți. Da, deci Harghita, să-i spunem da până în 2027, cred că o să continue să ne surprindă, la fel cum va face și Dobrogea și își va da silința până în 2029.
0: Întâi de toate trebuie să obținem acel titlu, după care va trebui să-l și punem în practică. Până una alta, zic să ne întoarcem la muzică, pentru că Ramona trebuie să vină și ea cu știrile orei 13.
1: Așa este!

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Trei fragmente de dronă au fost recuperate ieri din Marea Neagră. Ministerul Apărării precizează că acestea nu aveau încărcătură explozivă și au fost identificate în locații diferite în zona exclusiv economică a României. Fragmentele de dronă, semnalate de nave comerciale, au fost ridicate de o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul forțelor navale române. Resturile nu prezentau risc pirotehnic și nu au fost emise avertizări de navigație, mai precizează MAPN. Un vitezoman prins în municipiul Constanța a rămas fără permis. Bărbatul, de 49 de ani, conducea un autoturism cu aproape 150 de km pe oră pe bulevardul Tomis, pe un sector unde limita legală este de doar 50 de km pe oră. El a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră, care i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile. IPJ Constanța precizează totodată că șoferul a primit o amendă de aproape 2000 de lei. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează un nou eveniment cinematografic din seria documentară Moșteniri Coregrafice. Publicul este așteptat pe 29 septembrie de la ora 19 pentru a urmări un documentar dedicat unuia dintre numele esențiale ale dansului românesc și moștenirii artistice lăsate de Oleg Danovski. Intrarea este liberă, dar pe baza rezervărilor. Proiecția de la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret Jean Constantin va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, astfel încât cei prezenți afle amănunte despre realizarea documentarului și povestea lui Oleg Danovski. Avarie rajă în municipiul Constanța. Echipele societății intervin astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Tulcea, în zona școlii gimnaziale 36. Furnizarea apei este sistată până la ora 15. În acest interval sunt afectați consumatorii din cartierul Henri Coandă, precum și cei din perimetrul delimitat de străzile Ștefăniță Vodă, Sovejdea, Bulevardul Tomis, Badea Cârțan. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, iar Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Medalii cucerite de sportivii de la CSM Constanța la campionatul național de lupte pe plajă. Competiția s-a desfășurat la Costinești, iar în clasamentul pe cluburi, CSM Constanța s-a situat pe primul loc la masculin și pe poziția secundă la feminin. În clasamentul individual al seniorilor au fost obținute 3 medalii. La categoria 70 de kilograme, Marian Sandu a câștigat titlul de campion național, iar Denis Ioan Chirică la categoria 90 de kilograme și Ștefan Adrian Rusu la categoria plus 90 de kilograme au cucerit medaliile de bronz. Alte 4 medalii au fost câștigate la Under 20. La categoria plus 90 de kilograme, Ștefan Adrian Rusu a obținut aurul, iar Andrei Barbazan argintul. La feminin, categoria 50 de kilograme, Mihaela Carp și-a judecat medalia de bronz. Aceeași medalie a fost cucerită de Nicoleta Pahoni la categoria plus 70 de kilograme. Vremea este închisă la Constanța, cerul este parțial noros, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologia anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 27 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru la CFM. Ascultați Happy Lunch Mix!
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Suntem în ora de călătorie oficial și vara s-a terminat în calendar, dar marea nu și-a pierdut farmecul din contră. După aglomerația din iulie și august, plajele sălbatice ale Dobrogei și recapătă liniștea, fără șezlunguri așezate în rânduri, fără muzică dată tare și fără cozi la terase. Rămân valurile, vântul, nisipul și senzația că ai mare aproape numai pentru tine.
1: E, aș mai adăuga că și fără terase, că majoritatea agenților economici au cam tras obloanele deja.
0: Unii dintre ei.
1: Cei mai mulți. Da, pentru că nu mai este rentabil să mai ții deschis decât poate în weekend, hai să zicem, că mai găsești niște turiști care vin să mai se bucure de ultimele raze de soare, dar în general activitatea s-a redus considerabil.
0: Așa este, dar totuși, pentru o escapadă de câteva ore, cea mai accesibilă alegere, zic eu că este Corbu. Este aproape de Constanța și este potrivită pentru o plimbare lungă, un picnic sau pur și simplu pentru o cafea băut așa, doar privind marea, te mai deconectezi. Mai departe avem și Vadu, care păstrează o atmosferă și mai izolată. Drumul cere ceva mai multă atenție, iar proviziile trebuie cumpărate înainte, pentru că în extra sezon serviciile din zonă sunt foarte limitate. Tu ai cumva vreo propunere pentru noi?
1: Stai așa că văd că ne-ai trimis așa în nordul litoralului românesc, am intrat deja în rezervație și dacă tot ai lansat această provocare, unul din locurile pe care vreau să le vizitez, nu am ajuns niciodată acolo, este Gura Portiței. La Gura Portiței, acolo unde apa dulce se împreunează cu apa sărată din Marea Neagră, după cum este bine știut.
0: Da, dar dacă ajungi pe acolo, ar fi bine să-ți verifici puțin accesul și programul transportului și asta, pe apă.
1: Și asta e drept, pentru că până acolo nu ai cum, din nefericire, sau poate din fericire, pentru că până la urmă rămâne una dintre plajele sălbatice ale Dobrogei. Până acolo nu poți ajunge cu mașina, să te urci din Constanța și să cobori la Gura Portiței să te dai jos. Nu, trebuie să mergi cu mașina, după care o lași într-o parcare, iei barcă, te preia o altă mașină și tot așa. La un moment dat s-ar putea să mergi și pe jos dacă este nevoie, dar până la urmă este importantă excursia și experiența în sine, mai ales că vei ajunge la destinație și te vei bucura de un peisaj absolut superb, cel puțin așa am văzut din poze.
0: Da, poate o să facem și noi o escapadă, dar dacă tot ai dus în zona aceea, zic că n-ar fi de trecut cu vederea plajele din Sulina și Sfântul Gheorghe. Aici călătoria face parte din experiență, ajungem cu vaporul, cum spuneai tu, traversăm delta, descoperim satele și încheiem ziua. Cum se poate altfel decât cu o masă pescărească?
1: Aoleu, Alino, ce...
0: Ce-am făcut, nu-i așa?
1: Ce-ai făcut, da, provoci imaginația în această frumoasă zi de luni, 21 septembrie, când eu vedeam lucrurile mult mai simplu de pus în practică. Bun, dar revenind la discuția noastră, astea sunt doar câteva dintre recomandările de plaje sălbatice în această toamnă pe care puteți să le vizitați. Dacă tot am vorbit de nordul litoralului românesc, putem să mai facem câteva recomandări și din zona de sud, ca să nu creadă cineva că suntem fanii Delta Dunării.
0: Zile, și, Ciprian!
1: Și să recomandăm plaja din 23 august, plaja din Tuzla, care încă mai pot fi considerate așa oarecum plaje sălbatice, deși agentul economic a început să-și facă simțită prezența și în acele locuri și, așa cum ai pomenit și tu de la începutul intervenției, au apărut umbreluțe, au apărut șezlonguri, chiar și un beach bar pe aici colo, așa cât să se mai ducă puțin din sălbăticia specifică locului.
0: Adevărul că ne deranjează când vedem că în locurile astea mai retrase găsim așa prezența agentului economic, cum spuneai tu, dar parcă te și bucuri, știi, după o plimbare așa îndelungată, parcă ai uitat ceva acasă, nu știu, o apă, poate s-a făcut sete, să ai bea un frape, ceva, știi, și pac, îl vezi acolo ca după o plimbare în deșert, știi, ți se pare
1: oaza
0: că
1: de
0: vezi
1: apă,
0: ceva, da, e acolo și te bucuri. Și na, așa am fost și eu un weekend când am mers pe plajele la Năvodat și am descoperit un beach bar deschis și m-am bucurat foarte mult,
1: ai
0: pentru
1: văzut?
0: Că nu mă așteptam.
1: Ai văzut? văzut exact ce ți-am spus eu, majoritatea bijbarilor și-au cam tras obloanele de acum, pentru că nu mai este rentabil pentru agenții economici să le mai ține deschise, pentru că încasările sunt mult mai mici decât cheltuielile. Bun, zic să continuăm excursia noastră din acest început de săptămână pe ritmurile muzicii.
0: Yay, așa să fie! CFM.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Symbol Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Astăzi, la ora de călătorie, vă facem un plan care este fix pe gustul amatorilor de bere.
1: Ori bem bere.
0: Bun. În weekend, după cum probabil ați auzit, a debutat cea de-a 191-a ediție a festivalului berii, cel mai mare festival de bere din lume, Oktoberfest.
1: Și ține până pe 4 octombrie, atenție.
0: Și ține până pe 4 octombrie, numai puțin de 16 zile se va bea bere pe rupte în cadrul acestui faimos festival și nu doar că se va bea bere, dar se vor mânca acei cârnați celebri, burști, boxe și în instrumente, va răsuna acea muzică tradițională bavareză care face din tot acest eveniment unul unic în întreaga lume și la care sunt așteptați să participe cred că peste 1 milion de degustători, să le zicem așa, de pasionați de bere.
1: Și e ceva.
0: Printre particularitățile sau curiozitățile ediției din acest an a Oktoberfest, trebuie să spunem din capul locului că principala se regăsește în prețul berii, care este unul destul de măricel, aș spune eu.
1: Cât nu? E?
0: O bere costă, un litru de bere costă între 14 euro și 80 de eurocenți și 15,90 de euro. Deci între 15 și 16 euro costă un litru de bere.
1: Scump, domnule, scump. Dincolo era mai ieftin.
0: Scump, destul de scump.
1: Dacă vrei, zic și unde era mai ieftin.
0: Ia zi.
1: În Praga, domnule, în Praga. Praga este una dintre marile capitale europene ale berii.
0: Da, deci le fac concurență nemților.
1: Le fac concurență, mai ales că, uite, cehii consumă aproape 150 de litri de bere pe cap de locuitor anual. Iar Cehia este țara cu cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor din lume, da? Deci este, sunt date oficiale. Nu știu care e treaba cu Oktoberfest de ce e la nemt, dar asta este.
0: Când ar fi trebuit să fie în Praga, în Cehia.
1: Da, ideea e următoarea, că în Praga există termenul ăsta de hospodă.
0: Okay.
1: Este o denumire folosită pentru puburile tradiționale cehe. Acestea au funcționat istoric ca spații de întâlnire pentru oamenii din categorii sociale diferite. Și specialiștii în turism ne recomandă că atunci când mergem în Praga, da, putem vizita centrele istorice cu puburile, dar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să iei pulsul lumii cehe și așa mai departe, este să te duci în cartierele mai ascunse, acolo unde oamenii au obiceiul.
0: Deci cum am vorbit noi aici la bodegile alea de cartier,
1: da,
0: unde vezi viața adevărată,
1: exact,
0: vezi oamenii adevărați ai locului.
1: Experiența este total diferită de cea dintr-un bar obișnuit și există câteva reguli simple de respectat.
0: Așa.
1: Dacă te-ai așezat la masă, este recomandat să aștepți ca ospătarul să vină la tine,
0: okay,
1: da, să-ți ia comanda, nu te duci tu la bar. Paharul de bere este servit umed, motiv pentru care suportul de carton trebuie pus neapărat sub halbă. În plus, spuma nu este considerată un spațiu pierdut din pahar. În cultura cehă a berii, aceasta face parte din băutură și nu este un motiv pentru a trimite berea înapoi, cum se mai practică pe aici, pe acolo de...
0: Mă rog, păi, la noi o trimiți când ai spumă de 5 degete, când ai jumătate de pahar.
1: Înapoi, cum se mai practică pe aici, pe acolo de...
0: Mă rog, păi, la noi o trimiți când ai spumă de 5 degete, când ai jumătate de pahar de spumă și tu ai plătit 400 de

0: pentru a indica faptul că nu mai dorești bere, există un simplu gest pe care trebuie să-l faci, anume
1: așa,
0: să pui suportul ăla de carton peste gura paharului.
1: Am înțeles.
0: Și gata, el a înțeles. Nu-ți mai aduc, gata.
1: Uite câte obicei în cultura băutorilor de bere. Poate că aici există și explicația pentru care Cehia este patria băutorilor de bere, contrar așteptărilor noastre.
0: Da, și scuze-mă că te întreb. Și tot în cultura lor spune așa că da, berea, ce se face în fabrică este o etapă importantă,
1: da.
0: Dar ce se întâmplă când berea pleacă din fabrică și ajunge în bar, este o altă poveste la fel de importantă, pentru că barmanul o desăvârșește. Ce frumos!
1: Parcă aș bea acum o bere, parcă aș merge puțin prin suburbiile Pragăi, numai ca să încerc această experiență din puburile, mă rog, e cam mult spus puburi, din cârciumile.
0: Din sunt multe chestii de cartier, de cultură din hospodele acestea. Hai să bem o bere la ei, poate să însemne nu-ți mai fă planuri, asta vom face toată seara.
1: Toată ziua. Dar asta nu-i semn bun. Asta nu-i semn bun. Mă rog, nu știu cum se desfășoară zilele și seriile în Praga sau în Cehia în general. Eu știu cam cum se desfășoară seriile prin spațiul acesta, mioritic.
0: Al nostru,
1: prin Constanța, că dacă te-ai așezat la masă și te trezești să te ridici abia peste 6-7 ore, de cele mai multe ori nu prea mai poți să te ridici.
0: Ai grijă ce faci după emisie, că I'm watching you.
1: Da,

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: pentru cine nu știe, aflați că s-a deschis Zooparc România la acum. Până de ieri, 20 septembrie, a avut loc marea deschidere. O să găsiți acolo elefanți, pinguini, foci, zebre, canguri, bizoni, aligatori, broaște testoase, uriașe, da. Lame, dromaderi, maimuțe, ponei și măgăruși și o grămadă de animale exotice, peste 50. Toate sunt acolo și ca să fiu cât mai precisă pentru voi să vin în ajutorul vostru, vă spun așa că programul este de luni până vine de la ora 14 la 19. Adulții vor plăti un bilet în valoare de 60 de lei, copiii cu vârstele între 2 și 16 ani 40 de lei, iar copiii sub 2 ani au intrarea gratuită. Tot în prețul biletului au acces la topogane gonflabile și văd că mai există acolo hrană pentru animale pe care poți să o achiziționezi, 20 de lei. Poți să te plimbi cu poneiul, tot 20 de lei.
1: Pe care să o dai animalelor.
0: Da, de acolo. Normal că le dai animale.
1: Păi nu să le iei, să iei hrana aia. Mă rog, cred că poți să iei hrana aia pentru animale, să o iei acasă. Dar n-are niciun sens, nu?
0: Nu, de acasă. Poți să nu fii cu pufuleții de acasă. Nu-i dai pufuleți
1: da.
0: Și de câte am înțeles, cam singurul loc din țară unde poți să hrănești elefanți, de exemplu.
1: Uite ce idee bună. Da. Uite, apropo de asta, știi că încep să se întâmple lucruri pe la cumpăna pe acolo și nu mai, cum să zic eu, în weekend a avut loc acolo festivalul
0: Șuberecului. Știu.
1: Ai fost?
0: Nu. Nu?
1: pentru gurmani și degustători.
0: Da,
1: a fost un eveniment la finalul căruia efectiv te-ai lins pe degete după toate bunătățile pe care le-au expus agenții economii, să le zicem așa.
0: Da. Da.
1: Dragii adică noștri,
0: suntem pe final de Happy Lunch Mix. Suntem cu băluța aici, sper să cadă. Da, a fost o zi minunată. Uite, până la urmă soarele s-a hotărât să apară pe cer. Deci nu e chiar atât de norată ziua. Există și soare după ploi, după nori, nu?
1: Ca întotdeauna.
0: Da.
1: După soare vine ploaie și invers.
0: Și după Happy Lunch Mix vine la ora 14 Ramona Iordache cu știrile, iar de la ora 15 Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, iar la 18 vă întâlniți cu Mircea Sulcanu în City Lights.
1: Iar seara se încheie pe ritmurile lui DJ Mase, care vă dă întâlnire la Afrovida, cu începere de la ora 21, urmând ca John Dice să treacă la butoane de la ora 23 pentru o nouă sesiune de The Groove Room.
0: Deci hai, tira, gata, ne dăm la o parte, facem loc colegilor noștri, iar noi ne reauzim mâine de la ora 11. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Sunteți pupați, ne auzim mâine, ciao!

găsit tuturor! Urmează știrile CFN, sunt Ramona Iordache. Consilierii locali constanțeni dezbat astăzi proiectul transportului metropolitan. Autobuzele operatorului local urmează să-și extinde traseele până la Năvodari, Ovidiu și Cumpăna. Măsura vine în sprijinul a mii de locuitori ai județului care fac naveta la locul de muncă sau la școală. Consiliul local Constanța se întrunește în ședință extraordinară de la această oră, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Citybus prin cooptarea în structura acționariatului a celor trei UAT-uri, aceasta pentru introducerea autobuzelor în zona metropolitană și extinderea serviciului public de transport local persoane prin curse regulate. Constanțenii folosesc de astăzi ecoinsulele pentru colectarea separată a deșeurilor plastic și metal, hârtie și carton, sticlă, biodegradabil și rezidual. Accesul se face pe bază de cartele, iar administrația locală transmite că instrucțiunile de folosire a acestora sunt prezentate atât pe containere cât și în pliantele distribuite cu fiecare cartelă. De altfel, primăria a organizat și o întâlnire de informare cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru a prezenta modul de utilizare a insulelor ecologice digitalizate. În municipiu sunt 275 de astfel de ecoinsule care înlocuiesc vechile containere de colectare a deșeurilor. Avarie Raja pe strada Topolog din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere, astfel că a fost sistată furnizarea apei potabile. Măsura este valabilă până la ora 15. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Cebrătianu și străzile Oborului, Ile Caragiale, respectiv Dezrobirii. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezire. De astăzi, în toată țara, are loc săptămâna prevenirii criminalității. Poliția română desfășoară o serie de acțiuni, întâlniri și informări în cadrul comunităților, pentru ca oamenii să afle cum pot deveni victime ale unei infracțiuni, precum și consecințele unor fapte în afara legii. Prima zi este dedicată siguranței copiilor, cu accent pe prevenirea situațiilor care le pot pune în pericol siguranța, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul școlar sau online. Mâine va fi abordată siguranța online pentru toate categoriile de persoane, iar miercuri în prim plan va fi prevenirea violenței domestice. În următoarele zile, polițiștii vor viza persoanele în vârstă pentru a reduce riscurile de a deveni victimele unor infracțiuni, respectiv prevenirea traficului de droguri. Gimnasta Sabrina Voinea de la CSM Constanța a câștigat 3 titluri de campioană națională. La campionatele naționale de gimnastică artistică desfășurate în sala sporturilor din Galați, sportiva de la CSM Constanța s-a impus în 3 din cele 4 finale pe aparate. Ea și-a adjudecat aurul la sărituri, bârnă și sol, transmite clubul de la Malul Mării, potrivit căruia evoluțiile Sabrinei Voinea vin în perspectiva viitoarelor concursuri internaționale. Meteorologii anunță răcirea vremii în toată țara. În județul Constanța, cerul prezintă astăzi înorări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade, iar minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. ANM emite o atenționare valabilă până pe 24 septembrie și anunță răcirea accentuată a vremii, intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în toate regiunile. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: This is my station.

0: Bun găsit tuturor, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Jordan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Europarlamentarul liberal urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Pentru învestire are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Premierul desemnat a declarat că obiectivul său este redefinirea relației dintre cetățean și stat. Mureșan vrea un stat mai suplu, o reformare a companiilor de stat și o comasare a unor instituții din administrația centrală, despre care spune că sunt prea stufoase. Prim-ministrul desemnat a anunțat de asemenea că va propune în programul de guvernare o comasare voluntară a comunelor. Doi tineri din județul Constanța au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura preventivă a fost luată într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi de 21, respectiv 27 de ani, au fost implicați într-un scandal în localitatea Valului Traian. Altercația a avut loc între mai multe persoane care s-ar fi agresat reciproc cu obiecte contundente, precizează IPJ Constanța. Bărbatul de 27 de ani ar fi provocat de asemenea distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Șoferii pot efectua inspecția tehnică periodică la sediul Societății Drumuri Județene Constanța. Puteți merge la sediul DJCT cu toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Stația ITP se află pe strada Celulozei 15A, iar inspecția tehnică periodică este realizată atât pentru autoturisme, autoutilitare și remorci, cât și pentru microbuze sau autorulote. Societatea are tehnologizat și extins autorizația stației proprii ITP, una dintre primele din județ. Detalii aflați pe dgct.ro. Vameș acuzați de corupție, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat astăzi percheziții în Vămile, Siret, Racovăț și Dorohoi. De asemenea, descinderile au vizat locuințele unor persoane fizice și puncte de lucru ale unor operatori economici din județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. DNA anchetează mai mulți funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Aceștia ar fi primit bani pentru a permite unor cetățeni să tranziteze granița din nord-est cu bunuri interzise sau cu produse aduse din Ucraina peste limita legală. Naționala României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin. Tricolorii au învins ieri echipa Ucrainei. Meciul disputat la Sofia, în Bulgaria, s-a încheiat cu scorul de 3-0. În sferturi, Naționala României va întâlni Franța, campioana olimpică în titră. Meteorologii anunță răcirea vremii în toată țara. În județul Constanța, cerul prezintă astăzi înorări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade. Minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. ANM a emis o atenționare valabilă până pe 24 septembrie în toate regiunile și anunță răcirea accentuată, intensificarea ale vântului și ploi moderate cantitativ. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

0: cu Drive Time. Dacă ești în trafic sau te pregătești să pleci de la muncă, rămâi cu mine. Muzica e lasă special pentru drum. În următoarele 3 ore îți țin companie cu un ritm bun și piese care se potrivesc cu volanul și cu ora asta. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămân cu tine până la ora 18.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Spunea o pisică sălbatică neobișnuită. Analiza ADN a arătat însă că oamenii se uitau la o specie pe care știința nici măcar nu o descrisese. Felina a fost identificată în Bolivia și a primit numele Leopardus tilcaio. Este puțin mai mică decât o pisică domestică și seamănă suficient de mult cu alte feline sud-americane încât diferențele să fi trecut mult timp neobservate. Cercetătorii au comparat ADN-ul animalelor cu cel al altor specii din genul Leopardus și au găsit diferențe suficient de mari pentru a propune o specie distinctă. Descoperirea arată și o problemă mai mare. Dacă un mamifer care seamănă cu o pisică domestică poate rămâne neidentificat atât timp, încă nu știm exact câte specii împart planeta cu noi. E limpede? Uneori, pentru a descoperi un animal nou, nu trebuie să mergi pe altă planetă, ci doar să privești mai atent la pisica din fața ta.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0-241-618-601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: CFM.
7: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
10: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: În tehnologie ne-am obișnuit cu o regulă simplă. Apare generația nouă, crește și prețul. Apple încearcă acum contrariul cu AirPods 5. Noile căști aduc o anulare activă a zgomotului îmbunătățită față de generația precedentă, dar pornesc de la un preț mai mic. Practic, compania încearcă să ofere mai mult într-un produs care costă mai puțin decât modelul pe care îl înlocuiește. Schimbarea este interesantă tocmai pentru că piața căștilor wireless a devenit extrem de competitivă. Funcții, care în urmă cu câțiva ani erau rezervate modelele premium, de la anularea zgomotului până la sunetul spațial, au coborât treptat spre produse mai accesibile. Asta pune presiune inclusiv pe Apple, companie care rare ori și-a construit reputația pe ideea de mai ieftin. E limpede. Când tehnologia se maturizează, progresul nu mai înseamnă doar funcții noi. Uneori înseamnă să plătești mai puțin pentru ele.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile orei 16, sunt Ramona Iordache. PSD nu susține guvernul Sigrid Mureșan. Hotărârea a fost luată astăzi de Biroul Permanent Național al Partidului. Această decizie a fost luată în unanimitate, a spus președintele social-democrat Sorin Grindeanu. Anunțul vine chiar în ziua în care președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Sigrid Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Europarlamentarul liberal urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Pentru învestire are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Polițiștii de frontieră constanțeni au depistat 5 cetățeni străini care au pătruns ilegal în România. Agenții sectorului Poliției de Frontieră Ostrov au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 cetățeni irachieni. Aceștia nu aveau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere în țara noastră. Un alt irachian care a trecut ilegal frontiera a fost identificat de polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangalia. Cei 5, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, au fost predați autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Debitul Dunării este în ușoară creștere, insuficientă însă pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că la intrarea în țară debitul fluviului este de 1550 metri cubi pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cubi pe secundă. În următoarele zile se va înregistra o creștere până la 1600 metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi de asemenea în urcare pe sectorul Gruia-Isaccea și staționare la Tulcea. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate. Românii sunt tot mai pesimiști în ceea ce privește nivelul de trai. Potrivit barometrului percepției bunăstării realizat de IRES, aproape o treime dintre români spun că a scăzut calitatea vieții lor. Aceasta pe fondul tensiunilor din ultimul an cauzate de presiunea financiară, nivelul redus al veniturilor și creșterea prețurilor și a taxelor. Gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, iar posibilitatea de dezvoltare profesională la locul de muncă a ajuns la 6,6 puncte de la 6,9 anul trecut. Sorana Cârstea a coborât un loc până pe 16, dar este în continuare tenismena din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. În top 100, prezentat astăzi, Jacqueline Cristiani e pe 58, iar Gabriela Ruse pe 66. Liderul WTA este Elena Rybakina din Kazakhstan. Podiumul este completat de Arina Sabalenka din Belarus și americanca Jessica Pegula. Meteorologii anunță răcirea vremii în toată țara. În județul Constanța, cerul prezintă astăzi înorări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade, iar minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. ANM a emis o atenționare valabilă până pe 24 septembrie și anunță răcirea accentuată a vremii, intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în toate regiunile. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM. Okay, let's take it back to the hits. CFM.

Câți kilometri aleargă un fotbalist? Cluburile vor să știe cum a dormit, cât de hidratat este, cât de repede s-a refăcut și chiar cât de obosit se simte. La nivelul fotbalului de elită, jucătorii sunt urmăriți prin senzori și teste care înregistrează sprinturile, accelerările, ritmul cardiac și efortul acumulat între două meciuri. Toate informațiile sunt puse împreună pentru ca stafful să înțeleagă când un jucător poate forța și când are nevoie de recuperare. Nu există însă un număr magic care să spună exact când cineva se va accidenta. Datele completează observația medicilor și antrenorilor, nu o înlocuiesc. Într-un calendar cu meciuri la câteva zile distanță, recuperarea a devenit aproape la fel de importantă ca antrenamentul. E limpede. Fotbalul modern nu se mai joacă doar în cele 90 de minute. O parte din meci se câștigă în orele în care jucătorul doarme și se recuperează.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix, feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

utilizarea pe rețelele sociale, a folosi anumite chatbot-uri cu inteligență artificială sau a accesa unele servicii de jocuri online. Ideea discutată la nivel european ar transforma vârsta într-un fel de poartă de intrare, într-o parte importantă a internetului, nu doar într-o condiție ascunsă într-o pagină de termeni și condiții. Marea problemă este verificarea. Dacă o platformă întreabă simplu, ai 15 ani, orice copil poate apăsa, da. O regulă eficientă ar necesita sisteme care estimează sau confirmă vârsta fără să transforme fiecare acces pe internet într-o predare inutilă de date personale. Discuția este încă despre viitoare reguli și mecanisme, nu despre o interdicție care a intrat deja în vigoare. E limpede? Este ușor să scrii interzis sub 15 ani. Partea dificilă este să afli vârsta unui copil fără să-i ceri internetului să știe totul despre el. CFM Radio.

0: station.
1: Ești pe CFM.
0: Here we go.
1: Asculți Drive Time.
0: My station.
1: Ești pe CFM.
0: Here we go.
1: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prin contur.
0: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care îți transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
2: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.

Bateria încă ține, camera fotografiază și poți suna de pe el. Și totuși, într-o zi, WhatsApp poate spune că aparatul este prea vechi. Aplicația renunță periodic la versiunile mai vechi ale sistemelor de operare, ceea ce înseamnă că unele iPhone-uri perfect funcționale fizic nu vor mai putea rula noile versiuni ale serviciului. Motivul ține de securitate și de dezvoltarea aplicației. Menținerea compatibilității cu sisteme foarte vechi înseamnă mai multă muncă și poate împiedica introducerea unor funcții noi. Pentru utilizator apare însă un paradox. Telefonul nu s-a stricat, dar unele dintre aplicațiile esențiale îl poate face să pară inutil. În epoca smartphone-ului, durata de viață a aparatului nu mai este decisă doar de componente. E limpede. Un telefon poate îmbătrâni fără să-i se trice nimic. Este suficient ca aplicațiile să nu-l mai recunoască.

găsit, ascultați știrile orei 17, sunt Ramona Iordache. Dispare biserica Izvorul Tămăduirii, cunoscută drept Biserica de pe Trotuar din municipiul Constanța. Astăzi au început lucrările de demolare a lăcașului de cult din zona Macul Roșu. Primele intervenții au loc la nivelul acoperișului, aceasta după o perioadă de câțiva ani de procese între Arhiepiscopia Tomisului și Primăria municipiului Constanța, privind construirea ilegală a bisericii. Totuși, cele două părți au ajuns la un acord privind relocarea lăcașului de cult pe un teren de pe strada Badea Cârțan, pus la dispoziție de municipalitate. Polițiștii de frontieră constanțeni au descoperit produse contrafăcute în valoare de peste 2 milioane de lei. Ei au controlat un container sosit din China, în care se aflau 4.000 de perechi de ochelari de soare cu semnele unor mărci cunoscute. Bunurile susceptibile aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective ar fi trebuit să ajungă la o societate comercială din țara noastră. Marfa a fost însă reținută pentru continuarea cercetărilor, precizează Garda de Coastă. Primăria Constanța continuă acțiunile de delarvizare, dezinsecție și deratizare. Se va acționa pentru combaterea dăunătorilor de astăzi până pe 30 septembrie, atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia. Intervențiile sunt programate pe malurile lacurilor Siutghiol și Tăbăcărie, precum și în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tot în această perioadă, echipe specializate continuă amplasarea în toate zonele orașului a momelilor toxice pentru combaterea rozătoarelor. Elevii români au cucerit noi medalii la concursurile internaționale. Ministerul Educației precizează că 4 medalii au fost obținute de lotul României la Olimpiada Balcanică de Informatică. Una dintre acestea este de aur, 2 sunt de argint, iar una de bronz. Olimpiada Balcanică de Informatică s-a desfășurat la Tirana, în Albania, și a reunit elevi din 18 țări, printre care Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Republica Moldova, Serbia, Slovenia și Turcia. Oțelul Galați joacă astăzi de la ora 18 împotriva formației Corvinul Hunedoara în etapa a 10-a Superligii de fotbal. În ultimul meci al etapei, tot în această seară, dar de la ora 21, se întâlnesc FC Petrolul și Csíkszereda. Farul Constanța a jucat seara trecută cu Dinamo pe Arena Națională. Gazdele s-au impus cu 4-0. Meteorologii anunță răcirea vremii în toată țara. În județul Constanța, cerul prezintă astăzi înorări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade, iar minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. ANM emite o atenționare valabilă până pe 24 septembrie și anunță răcirea accentuată a vremii, intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în toate regiunile. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time. Vă las cu Andrei Dumitrașcu.

0: tinerii care au crescut cu Spotify, Bluetooth și camere performante în buzunar cumpără din nou iPod-uri, playere MP3, camere digitale compacte și căști cu fire. Nu pentru că tehnologia veche ar fi devenit brusc mai performantă, ci tocmai pentru că face mai puține lucruri. Un player muzical te lasă să asculți muzică, fără ca după 30 de secunde să apară un mesaj, un clip sau tentația de a verifica o rețea socială. Există și nostalgie, inclusiv pentru o perioadă pe care unii dintre cumpărători nici măcar n-au trăit-o pe deplin. Dar apare și dorința de a separa activitățile pe care smartphone-ul le-a înghesuit într-un singur dispozitiv. Aparatul foto face poze, playerul redă muzică, iar căștile cu fir nu trebuie încărcate și nu trebuie împerecheate prin Bluetooth. E limpede. Pentru o generație crescută cu un aparat care face totul, luxul începe să fie uneori un aparat care face un singur lucru.
1: CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație rutieră în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideale Auto din Constanța. Astăzi vom vorbi despre conducerea preventivă pe timp de toamnă. Conducerea preventivă reprezintă comportamentul responsabil și permanent al conducătorului auto în timpul deplasării pe drumurile publice. Aceasta presupune adaptarea modului de conducere în funcție de starea drumului, trafic, vizibilitate, aderență și condițiile meteorologice, precum și anticiparea situațiilor care pot deveni periculoase. Scopul este evitarea accidentelor sau, atunci când acestea nu mai pot fi prevenite, diminuarea consecințelor lor. Toamna poate fi considerată unul dintre cele mai dificile anotimpuri pentru conducătorii auto din cauza schimbărilor rapide ale condițiilor meteorologice, a vizibilității și a stării carosabilului. Factor de risc. Traficul devine mai aglomerat odată cu începerea școlilor și revenirea oamenilor din concedii. Condițiile meteorologice se pot schimba brusc. Vremea bună poate fi urmată de ploaie, burniță, lapoviță, ceață, rafale puternice de vânt sau chiar ninsoare. Ploaia și carosabilul umed măresc distanța de frânare și favorizează apariția fenomenului de acvaplanare. Ceața reduce semnificativ vizibilitatea, în special dimineața și seara. Sectoarele de drum cu aderență bună pot alterna cu porțiuni cu aderență redusă, acoperite de polei, gheață sau zăpadă. Temperaturile scăzute pot favoriza apariția poleiului, mai ales dimineața, în zonele umbrite, pe poduri și în pasaje. Carosabilul poate prezenta denivelări și degradări produse de temperaturile ridicate din timpul verii. Întunericul se instalează mai devreme, iar pietonii, bicicliștii și vehiculele care nu sunt semnalizate sau iluminate corespunzător devin mai greveri. Întunericul se instalează mai devreme, iar pietonii, bicicliștii și vehiculele care nu sunt semnalizate sau iluminate corespunzător devin mai greu de observat. În această perioadă întâlnim frecvență

0: Apurilor. Toamna este perioada în care se produce vinul și țuica. Din păcate, unii conducători auto consumă alcool și apoi se urcă la volan, punând în pericol atât propria viață, cât și viețile celorlalți participanți la trafic. Datele privind accidentele rutiere arată că perioada de toamnă prezintă un risc ridicat pe fondul traficului intens și al condițiilor meteorologice schimbătoare. Contracararea factorilor de risc. Conducătorul auto trebuie să se afle într-o stare fizică și psihică bună înainte de a porni la drum. Dimineața și seara conduceți cu o viteză mai redusă, deoarece riscul întâlnirii unor porțiuni cu aderență scăzută este mai mare. Adaptați permanent viteza la aderența carosabilului, vizibilitate, trafic și condițiile meteorologice. Reduceți viteza atunci când treceți prin zone expuse curenților reci de aer, deoarece acolo se pot forma mai ușor poleiul și gheața. Păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față pentru a avea suficient spațiu de frânare. Acordați o atenție deosebită mașinilor și utilajelor agricole. Acestea pot efectua manevre bruște, uneori fără semnalizare sau fără o asigurare corespunzătoare. Utilajele agricole pot aduce noroi pe carosabil, iar acesta poate forma o mâzgă extrem de alunecoasă. Fiți atenți la autovehiculele care au o traiectorie sinuoasă. Aceasta poate indica neatenție, oboseală, o problemă medicală sau consumul de alcool ori alte substanțe. În mediul rural, acordați o atenție sporită vehiculelor cu tracțiune animală, care nu sunt întotdeauna semnalizate corespunzător. Anticipați prezența pietonilor în zonele în care lipsesc trecerile marcate și semnalizate. Reduceți viteza în apropierea locurilor în care copiii se pot juca pe carosabil sau în imediata apropiere a acestuia. Folosiți corespunzător sistemele de iluminare, dezaburire și semnalizare ale autovehiculului. În concluzie, conducerea pe timp de toamnă impune mai multă atenție, anticiparea pericolelor și adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de drum. Păstrați o distanță mai mare față de vehiculul dinainte, utilizați corespunzător sistemele de iluminare și semnalizare și evitați orice manevră bruscă. Conduceți preventiv. Prudența la volan poate face diferența dintre o călătorie în siguranță și producerea unui accident.
1: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Gata pentru azi, aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe frecvență, fie că ai prins aglomerație, fie că ai avut drum liber. CFM rămâne cu muzică bună în continuare, iar eu revin mâine de la 15, tot cu un playlist pentru trafic. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și drumuri liniștite!
1: Let's go! Drive Time!

Bun găsit tuturor, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Jordan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Europarlamentarul liberal urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Pentru investire are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Premierul desemnat a declarat că obiectivul său este redefinirea relației dintre cetățean și stat. Mureșan vrea un stat mai suplu, o reformare a companiilor de stat și o comasare a unor instituții din administrația centrală, despre care spune că sunt prea stufoase. Prim-ministrul desemnat a anunțat de asemenea că va propune în programul de guvernare o comasare voluntară a comunelor. Doi tineri din județul Constanța au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura preventivă a fost luată într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi de 21, respectiv 27 de ani, au fost implicați într-un scandal în localitatea Valului Traian. Altercația a avut loc între mai multe persoane care s-ar fi agresat reciproc cu obiecte contundente, precizează IPJ Constanța. Bărbatul de 27 de ani ar fi provocat de asemenea distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Șoferii pot efectua inspecția tehnică periodică la sediul Societății Drumuri Județene Constanța. Puteți merge la sediul de DJCT cu toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Stația ITP se află pe strada Celulozei 15A, iar inspecția tehnică periodică este realizată atât pentru autoturisme, autoutilitare și remorci, cât și pentru microbuze sau autorulote. Societatea a retehnologizat și extins autorizația stației proprii ITP, una dintre primele din județ. Detalii aflați pe dgct.ro. Vameș acuzați de corupție, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat astăzi percheziții în Vămile, Siret, Racovăț și Dorohoi. De asemenea, deștinderile au vizat locuințele unor persoane fizice și puncte de lucru ale unor operatori economici din județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. DNA anchetează mai mulți funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Aceștia ar fi primit bani pentru a permite unor cetățeni să tranziteze granița din nord-est cu bunuri interzise sau cu produse aduse din Ucraina peste limita legală. Naționala României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin. Tricolorii au învins ieri echipa Ucrainei. Meciul disputat la Sofia, în Bulgaria, s-a încheiat cu scorul de 3-0. În sferturi, Naționala României va întâlni Franța, campioana olimpică în titră. Meteorologii anunță răcirea vremii în toată țara. În județul Constanța, cerul prezintă astăzi înorări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade, minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. ANM a emis o atenționare valabilă până pe 24 septembrie în toate regiunile și anunță răcire accentuată, intensificare ale vântului și ploi moderate cantitativ. Atât la știrile orei 18, o seară frumoasă tuturor!

0: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.
1: Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici la City Lights, la CFM, la o nouă ediție de City Lights, iar invitatul meu din această seară pentru următoarele două ceasuri este Marius Balaban, antreprenor și filantrop.
2: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu lângă tine.
1: Și noi ne bucurăm, Marius, că ești lângă noi. Ieri ai avut un super eveniment. Haide să intrăm, să vorbim despre evenimentul tău de ieri. S-au adunat 1000 de ghiozdane?
2: Nu s-au donat 1000 de ghiozdane. Noi am avut o mare parte din bugetare deja strânsă înainte de a se întâmpla acest eveniment. Am avut parteneri și sponsori, dintre care prieteni foarte apropiați din Horeca, cu mai multe locații. Am participat și anul acesta la invitația părintelui Jean de la parohia Sfântului Vasile cel Mare. N-am putut să refuz, pentru că mi-a plăcut ce s-a întâmplat anul trecut. Am participat și la, efectiv, la împărțirea ghiozdanelor anul trecut în sate și am văzut câtă emoție implică să dăruiești un ghiozdan. Eu știam din precedentele evenimente caritabile pe care le fac eu în preajma Crăciunului sau a sărbătorilor, ce înseamnă să oferi ceva dulce sau o jucărie. Ei bine, n-am știut că copiii se pot emoționa atât de tare când primesc o carte sau un caiet sau un pix sau un ghiozdan. Și atunci mi-am dat seama că este o altă nișă pe care trebuie să o acoperim. Și asta a dus la implicarea mea pentru a doua oară la acest eveniment cu 1000 de ghiozdane.
1: Și cum a fost experiența?
2: Grea.
1: De ce?
2: Grea pentru că mi se pare că oamenii s-au răcit foarte mult, publicul s-a răcit foarte mult de tipul ăsta de activități, de tipul ăsta de evenimente caritabile sau, nu știu, ceva i-a făcut să dea înapoi și văd lucrul ăsta de câțiva ani încoace. Nu știu dacă așa e peste tot sau dacă suntem noi constanțenii mai cumoți, dar când e vorba de donat sau de pur și simplu de a dărui timpul tău în a te implica într-un eveniment în scop caritabil, este din ce în ce mai greu să găsești oameni care să o facă, să se implice, să doneze, să participe. Este din ce în ce mai greu.
1: Da, că până la urmă oamenii pot, dacă nu dețin foarte mulți bani, pot să-și dorească din timp. Dacă...
2: Uneori e mai important. E mai important să ai cu cine să lucrezi, să ai cu cine pe cine să coordonezi. Să presupunem că am învățat în atâția ani din experiențele pe care le-am avut în Horeca, în alte evenimente și organizări. Îmi place să-mi fac o listă cu tot ce am de făcut eu a doua zi și pe urmă să pot să implementez fiecare liniuță, fiecare subpunct, dar trebuie să am cu cine. Și atunci voluntarii, când întârzie să apară, automat iau oamenii din jurul meu și încep să-i altoiesc. Pentru că lucrurile trebuie puse în mișcare și facem o risipă de energie, o risipă de... Știu, eu m-am implicat ieri foarte mult, am implicat foarte mult oamenii care lucrează pentru mine, implicit chiar și pe ai mei, pe părinții mei, și a fost puțin mai complicat că au venit la un moment dat și voluntarii, dar au venit puțin mai spre după amiază când totul era aranjat, dar în rest fiecare și-a făcut treaba, cei de la sunet, cei de la, adică, lista cu evenimentul în sine a fost făcută de părintele, cum se desfășoară, că dacă trebuia să fac eu totul de unul singur, n-aș fi fost în stare, pentru că sunt foarte multe lucruri de organizat când ai o activitate de acest gen, sunt multe detalii care trebuie spuse la punct.
1: Și stai să mă gândesc, deci numai tu cu părintele ați... efectiv ați lucrat și cu angajații tăi de la Cafe Romă?
2: Da, da, da. Băi, a trebuit să aducem. Până la urmă am adus cam 350 de scaune, am adus 30 de mese.
1: Câți oameni au adus 350 de scaune?
2: 4. Dintre care unul era taică meu.
1: Așa.
2: Pe el am tras cel mai mult ieri și astăzi am primit payback. De dimineață la metro a trebuit să mă duc eu, nu s-a mai dus el.
1: Da. E frumos că te-ai gândit. E minunat că până la urmă am văzut pe internet că 500 de ghiozdane totuși le-ai...
2: Da, da, da, le-am comandat la Brică și ni le-au făcut, le-au împachetat, au pus tot ce trebuie în ele și am fost în primele 10 sate din jurul Megidiei. Și la fel, noi am invitat oamenii, e foarte frumoasă experiența, noi asta am fi vrut să transmitem, asta fac și eu când fac celelalte evenimente de sărbători. Ok, sunt oameni care donează, sunt oameni care se implică, de exemplu când trebuie să facem pachetele sau ghiozdanele acum, dar cea mai frumoasă experiență este atunci când îți iei copilul de acasă, îl iei de mânuță și noi avem două dube și poate să vină oricine cu o mașină mică, să vezi cât de frumoasă e experiența când dăruiești pur și simplu și când înțelege copilul tău cum sunt alți copii când primesc ceea ce ai noștri cred că li se cuvine, pentru că copiii noștri chiar au de toate, sunt norocoși, de cele mai multe ori noi le oferim tot ce n-am avut noi. Și atunci să vezi emoția unui copil care vine și te strânge în brațe din toată puterea lui pentru că i-ai dat un ghiozdan, e ceva aparte, e ceva sensibil, e o emoție puternică pe care copiii noștri trebuie să o înțeleagă. De aici începe educația, cu adevărat, din punctul meu de vedere, când participă și ei la lucrurile astea neapărat caritabile, că la un moment dat lucrurile se schimbă. Am avut experiențe cu copii care ne-au întrebat dacă pe timpul sezonului putem să îi luăm la muncă, adică sunt copii care chiar vor să-și schimbe viața, sunt copii care chiar vor să facă ceva cu viitorul lor.
1: Despre Constanța, povești și constanțeni cu Marius Balaban în această seară la City Lights. Revenim imediat.
3: Job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
9: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Marius Balaban și în urma experienței de ieri, ce ai învățat, Marius?
1: De ieri?
0: Că dacă n-ai învățat nimic, a fost degeaba.
1: Mă forțai să vorbesc despre lucrurile care nu mi-au plăcut și aș prefera să vorbesc despre lucrurile care mi-au plăcut totuși.
0: Să vorbim și despre unele și despre altele, că până la urmă și unele, alea care ți-au plăcut nu te învață mari lucruri în viață, știi? În general, succesul nu prea te învață mari lucruri. Eșecul te educă mai bine. Adică din eșec învață omul până la urmă sau din lucrurile care nu-i plac, știi? Și din dictonul ăla, știi? Ție ce nu-ți place, altuia nu-i face și tot așa.
1: Da, păi atunci ar trebui să, nu știu, e un lucru la care eu trebuie să mai lucrez la mine vis-a-vis de așteptările pe care le am de la oameni. Și
0: asta ți-am spus eu prima dată. Ai așteptări.
1: Încă am așteptări și exact asta ți-am zis la începutul emisiunii, că încă sunt idealist și încă îmi place foarte mult Constanța. Dar nu mai rezonez cu constanțenii. Cred că asta se întâmplă. Mi se pare că dacă în ultima perioadă am văzut că Horeca este din ce în ce mai afectată de clienți. Nu știu, poate că evenimentul pe care l-am avut noi ieri și îmi doream, eu mai aveam o sumă relativ mică de strâns pentru a însuma tot ce este nevoie ca să putem să, oricum am lăsat și a doua comandă de 500 de ghiozdane și oricum mi-am asumat și am spus părintelui de la început, și dacă nu se strâng toți banii și mai rămâne o sumă, nu știu, dau un exemplu, 1000 de euro sau așa, o facem, o susținem noi fără probleme. Dar aveam așteptări de la oameni să fie mai, să interacționeze mai bine cu evenimentul, pentru că am adus acolo în parc, am adus ateliere pentru sportivi, de aia am implicat CSM-ul. Au venit cei de la Club Amicii, îi mulțumesc lui Gabi Soare pe această cale, că au avut piese de teatru și au interacționat cu copii atât de frumos. Au fost cei de la Waterboys care ne-au dat un gonflabil gigant, adică copiii s-au distrat maxim acolo. Era un eveniment super potrivit pentru familiști și totodată m-am gândit că, băi, de-aia am strâns în jurul meu niște parteneri, pentru că am văzut anul trecut ce am greșit și dacă mă întreb unde am greșit anul trecut, am crezut că rezolv anul ăsta. Lucru care mi-a plăcut pentru că am avut parteneri buni lângă mine care au venit cu produse și atunci oamenii când au cumpărat, n-a contat prețul, că fiecare am avut ieri exemple și ce mi-a plăcut cel mai mult. Să știi că am dat de niște bătrânei, efectiv niște pensionari care au venit în parc și au întins 50 de lei pentru o cafea și au zis că vor și ei să participe pentru acest eveniment, pentru a dona la ghiozdane. Și eu când, ca să impulsionez cumva consumul pentru brățări, a se cumpăra brățările acelea de 50 de lei, am spus că toți cei care vor cumpăra brățări vor primi din partea Cafe Roma o pizza și o cafea de la Cafune și o prăjitură. Întreabă-mă, te rog, câte brățări s-au cumpărat.
0: Câte brățări s-au cumpărat?
1: 30 și puțin, poate 40. În condițiile în care parcul a fost plin. Plin, în condițiile în care noi, cum spuneam, am muncit pentru mese, pentru scaune, să adunăm oamenii acolo și nu s-a consumația la liber. Știi ce s-a întâmplat? Uite, au venit jandarmii dis de dimineață ca să îngrădim evenimentul, că așa a fost desenat, să fie îngrădit. Adică dacă vrei să participi la un eveniment de natura asta, că ok, strângem 25.000 de euro, dar ne mai costă încă 15 să-l organizăm. Tot, da? Și atunci ideea principală a fost să-l îngrădim. Cine vrea să aibă acces în cadrul evenimentului să plătească 50 de lei, bani care oricum de principiu când spui, bă, plătești 50 de lei, dar se duc pentru o jumătate de ghiozdan, zici tu, n-ai probleme. Și când au venit cei de la jandarmerie, m-am uitat stânga-dreapta, l-am sunat pe părintele și am zis, părinte, nu mai punem gardurile, că nu se pupă, avem nevoie de libertate, de exprimare, de lasă că oamenii o să consume, o să fie ok. Și acolo a fost puțin deranj pentru mine psihic din punct de vedere al ca organizator să văd că dacă n-am impus și n-am spus, băi, masa asta se dă cu 300 de lei, oamenii n-au consumat. Oamenii au stat, au privit, au admirat, s-au bucurat și atunci donațiile n-au fost așa cum... Cred că am fost confundați cu un eveniment poate... nu știu, făcut de o altă entitate la care trebuie să particip gratuit și nu s-a înțeles exact scopul și misiunea pe care o avem noi. Dar una peste alta, repet, am dat comanda de ghiozdane, totul este în regulă, mă bucur că artiștii s-au simțit bine, am avut o colaborare destul de bună, de potrivită, artiștii s-au simțit bine, publicul s-a simțit bine, partenerii pe care i-am avut eu s-au bucurat că au făcut parte din cadrul acestui eveniment, mi-au mulțumit și au zis că vor mai veni și la o ediție viitoare, dar eu momentan nu mai am energia pentru o ediție viitoare, pentru că trebuie să mă odihnesc puțin cu evenimentele astea.
0: Nu cred că e vorba de asta. E vorba de că tu te-ai gândit că te adresezi unei comunități și te-ai trezit în fața unor personalități de sine stătătoare, fiecare cu treaba lui și cu viața lui, pentru că asta am constatat și eu, că ne lipsește simțul de a fi o comunitate.
1: Exact, exact.
0: De a ne sprijini unii pe alții sau dacă nu putem să ne sprijinim, măcar să ne încurajăm unii pe alții.
1: Nu, dar am uitat și la partenerii care până la urmă, știi, nu trebuie să fii nici donator, nici partener, nici sponsor. Mă uitam la informația. Informația trebuie să curgă și ca să curgă informația, afișul ăla pe care l-a creat părintele, bă, trebuia să curgă printre oameni. Trebuia că la un moment dat am avut un story în care am spus, bă, ne-am învățat să fim răi în Constanța. Ne-am învățat să nu share-uim nimic din ce e frumos. Ne-am învățat să nu dăm niciun click, niciun repost, niciun... Sunt lucruri care nu ne interesează. E mare lucru, face balaban un eveniment sau... Dar nu-i despre nici balaban, nici despre sigla, logo, business-ului meu sau... E vorba despre emoția copiilor, e vorba în sine despre ce transmite evenimentul și asta mi-a plăcut și de asta m-am implicat. Și asta nu înțeleg de ce oamenii nu participă, de ce... Din când am scris la o serie de, printr-o serie de grupuri de WhatsApp, când am zis avem și noi nevoie de o repostare sau ceva de genul ăsta, au lipsit cu desăvârșire. Eu cred totuși că am avut parteneri, printre care și CFM-ul ne-a dat în continuu 1000 de ghiozdane. Am avut și prin câteva ziare, câteva articole, dar n-a interesat pe nimeni, n-a venit nimeni din toată media din Constanța să zică, băi, uite mă, s-a întâmplat ceva totuși, hai să-i ajutăm anul viitor, hai să-i facem mai vizibil. No way.
0: Da, adică dacă nu sunt eu al cap de afiș, nu vin.
1: Și atunci când vezi că e atât de... pare greu, pare dificil, sunt ispite, știi?
0: Da. Da, până la urmă, asta a fost, a ta a fost asta, cu dezamăgirea, cu deznădejdea,
1: da,
0: așa
1: da,
0: se spune. Da, da, da. Nu, așa e la biserică, așa e cu deznădejdea. Da, adică, eu cred că, știi cum e, când omul se bazează prea mult pe forțele lui, atunci... sau când se bazează foarte mult pe ceilalți, cred că atunci apare și dezamăgirea, știi? Când ai așteptări de la oameni, că dacă n-ai așteptări, n-ai dezamăgiri.
1: Da, culmea că, știi, până la urmă puteam să întregim toată suma asta, mai dădeam câteva telefoane, mai apăreau câțiva sponsori și nu mai făceam nimic ca spectacol, ca public. Dar până la urmă, în parc ieri, știi cine a avut cea mai mare satisfacție? Tot copiii. Noi am bucurat de două ori copiii prin evenimentul ăsta. Odată pe cei de la sate care s-au bucurat de ghiozdane efectiv și odată ieri, să știi că au fost câteva sute de copii. N-au fost 100, n-au fost 200, au fost mai mulți. Au interacționat frumos și cu atelierele sportive de la CSM, au interacționat frumos cu tot ce s-a întâmplat acolo, cu înghețata gratuită sau cu... Da, a fost... Prețul a fost foarte, foarte mic și atunci... Ei s-au bucurat de toate activități, de desen pe asfalt, de gonflabile de la Waterboys. Copiii chiar s-au distrat și s-au simțit bine, că până la urmă ei n-au nicio vină. Și de o parte și de alta, și cei de acolo și cei de acolo.
0: Nu, dar au ratat șansa de a învăța caritatea. Că până la urmă asta se învață. Și se învață unde? Ori în familie, ori la școală. De exemplu, știu, aveam o prietenă celebră care avea copilul la școală la Monaco și acolo la școala aia de bogați exista o oră pe săptămână în care îi învăța cum ne comportăm la un bal, așa, dar în principal era să învețe caritatea. Pentru că asta nu se învață decât ori în familie, ori la biserică. Europa Occidentală se învață asta la lecțiile de catehism, de exemplu, se învață și spun că este, nu că este o, este o datorie caritatea. Adică dacă vrei să te ierte Dumnezeu, trebuie să faci acte de caritate. Așa se pune problema.
1: Da, cred asta... că la un moment dat o faci și din egoism pentru tine. Cred că eu am făcut lucrul ăsta într-o perioadă chiar și pentru mine, că am simțit că asta îmi hrănește sufletul. Eu n-am plecat la drum că am învățat din familie,
0: păi nu,
1: sau
0: că
1: de
0: e
1: la
0: mai
1: biserică,
0: frumos să dăruiești, Marius, decât să primești.
1: Dar am plecat la drum cu lipsurile din copilărie și atunci când primeam ceva pe undeva, că eram în vacanța de vară pe la bunici și primeam, nu știu, un suculeț sau prăjitură, atunci am însemnat ce înseamnă să fii la țară și să primești ceva. Și cred că mi-a intrat în cap. Eu am început cu evenimentele caritabile, cred că acum 12-13 ani, dacă nu mai bine. Am început să merg prin sate și să împart lucruri, chestii. La un moment dat o făceam în liniște, pe urmă am început să mă certe, primeam tot felul de mesaje, să vezi și acolo altă parte haioasă, zic eu, că mă ceartă în privat lumea, că domne, că prea le faci ca să te dai mare, ca să-ți faci campanii, ca să, bă, nu, în primul rând nu candidez nicăieri, nu sunt înscris în niciun partid politic, nici n-am de gând să o fac, nu rezonez cu administrația absolut deloc. Rezonez cu oamenii. Asta mi-a plăcut și în povestea pe care am creat-o în business-urile mele de alimentație publică și în Horeca, tot timpul am rezonat cu oamenii și am creat povești în business-urile pe care le-am avut. Acum e mai greu cu creaturile mele de alimentație publică și în Horeca, tot timpul am rezonat cu oamenii și am creat povești în business-urile pe care le-am avut. Acum e mai greu cu creatul poveștilor, pentru că oamenii

0: cum sunt văzut, că nu mă înghită toată lumea și e normal, suntem făcuți să fim diferiți și cu unii ne înțelegem, cu alții nu ne înțelegem. Mergem mai departe, let's go on. Dar când este vorba de copii și bătrâni, am niște minusuri. Mă implic emoțional, indiferent de cât de mult îmi propun să nu o fac.
1: Dar asta nu e un lucru rău.
0: E un lucru rău, pentru că atunci când am, uite, îți dau un hint și îți spun că în Crăciunul trecut, când de ceva ani încoace noi mergeam chiar și prin spitale, eu cu două zile înainte, 24, înainte de Crăciun, umpleam 2-3 tărgi de cadouri și mergeam prin spitale, înțelegi? Și acum mi s-a spus, cine sunteți? Dar n-aveți voie. Ok, nu fără alimente, că știu povestea. Mergem să ducem pungi de cadouri și de... Nu, n-aveți voie. Acest n-aveți voie, la un moment dat, te dă doi pași în spate, oricât de mult încerci tu să construiești, că nu trebuie să fiu o vreo asociație recunoscută sau vreun politician sau de vreo culoare sau... Știi, asta e problema cu noi, oamenii care... Să facem parte din mediul privat și încercăm să mai facem lucruri gălăgioase, nu în liniște. Și știi cum e? Una e să mă duc la 100 de persoane, alta e să mă duc la 1000. Așa e și cu pachetele de Crăciun sau când facem de 1 iunie în parc la gară, când dăm 4-5 mii de produse. Nu le dau eu singur și dacă nu încep să vorbesc despre evenimentul ăla care adună 3 mii de oameni, n-am cum, absolut, orice fac, sunt deja și acum mi-e mult mai ușor, pentru că oamenii mă cunosc, știu ce implică seriozitatea mea și donează foarte ușor. Adică suma de bani pe care am strâns-o noi acum, cred că în două săptămâni am strâns banii ăștia. Și n-am bătut la foarte multe ui și n-am trimis prea multe mail-uri. Oamenii din jurul meu care sunt tot timpul, când mai apare câte un caz de cancer sau câte un... copil bolnav sau câte o familie nevoiașă care are nevoie de noi, eu pun mâna pe telefon, sunt 2-3 prieteni și ne facem, suntem acolo lângă ei.
1: Da, iar eu nu cred în asta, eu cred că oamenii au disponibilitatea de a se implica. Îi urmăresc pe internet pe Grauri și
0: da, i-am văzut
1: și
0: recent.
1: Au adunat în două zile 150.000 de euro, adică...
0: Uite, hai să-ți zic în premieră o chestie foarte tare cu ghiozdanele. La mine, într-unul din spațiile mele, este chiriaș Ramore, din Constanța. Și ca și anul trecut, el a scris o carte și toate încasările donate din cartea pe care a avut-o le-a donat în acest scop. Și anul ăsta i-am dat un mesaj, zic, Remus, poți să fii lângă noi și anul ăsta? Și a zis, băi, da, uite, încerc și eu să fiu lângă tine, chiar dacă am multe cheltuieli, că tot deschide. Și mi-a trimis o sumă de bani, deloc de neglijat. Și mi-a zis, da, Marius, nu vreau să știe nimeni, nu vreau să apar nicăieri. Și am zis, pentru moment atunci am zis, ok. Dar i-am explicat de ce fac ghiozdanele și ce am întâmpinat eu cu ghiozdanele. După care la maxim 10 zile, până în 10 zile, am văzut asocierea dintre Grauri, nu știu dacă știi, dintre Grauri și Ramore. Și Ramore, știi ce a făcut? A zis, ok, stabilim o dată în care în toate locațiile din țară, de la Ramore, burgerul, bombardierul, eu voi dona încasările. Și am dat mesaj atunci și am zis, vezi că o să dai peste 10.000 de euro. Și râdea și ce, Marius, să te audă tătuca, dar nu cred că vor comanda oamenii. Știi ce sumă a donat către Asociația Graurii Remus? 70.000 de lei. Bani cu care s-au cumpărat ghiozdane. S-a făcut cumva cam aceeași tot ce am încercat și noi aici. Doar că el a făcut-o singur, care putere. Și totodată eu cred foarte mult în puterea exemplului. Să
1: bineînțeles că despre asta era vorba. Adică tu ai făcut un eveniment la care să vină familiile, la care aveau șansa să spună, uite copilul meu, nu toți copiii au ca tine, dar pentru că noi avem, îi putem ajuta și pe cei care nu au, nu cu foarte mult, cu cât ne permitem acolo. Era 10 euro, nu?
0: Eu în mijlocul evenimentului am avut un lucru foarte tare. M-am dus, mi-am căutat fetița. Se juca prin parcă, nu înțelegea exact ce se întâmplă și la un moment dat am luat-o în brațe și m-am dus între scenă și mese și restaurant. Și am ținut-o strâns în brațe și am zis, iubirea, uite, vezi că sunt mese goale, i-am dat exemplu, mesele goale, pline de părinți, participanți, goale în sensul că nu consumau nimic. Și pe urmă i-am zis, uite-te în stânga, vezi mesele de la restaurantul nostru, sunt pline și au o pizza, au un suc, o bere. Știi de ce sunt mesele goale din parc? Pentru că nu toată lumea are și nu toată lumea își permite și nu toți sunt în stare. Noi acum facem un eveniment prin care cerem donații, dar sunt oameni care efectiv nu își permit să consume și au venit doar să se simtă bine, doar să participe. Și atunci mi-a răspuns, a fost foarte haioasă și a zis, păi,

0: ok, dar noi asta facem, noi îi ajutăm pe oameni și ei poate să vină la Cafe Roma să mănânce pizza și sucuri, că tu oricum ai zis că donezi totul, dar n-am înțeles exact fenomenul că ei nu au efectiv să plătească. Și atunci eu i-am spus ei, uite, vezi, când găsești câte un copil, poți să te duci să-i dai câte o înghețată din partea ta sau chiar și câte un suc. Și să știi că umbla pe acolo prin parc și tot timpul spunea, vreți o înghețată, vreți o înghețată? Adică a fost o chestie foarte, foarte plăcută pe care i-a înțeles-o și mi-a plăcut că a participat și că a înțeles momentul și despre ce e vorba.
1: Da, eu cred că, de fapt, asta era... Da, aici nu trebuie să fii tu dezamăgit. Adică aici nu trebuie să fii tu dezamăgit că oamenii n-au vrut să învețe. Iartă-mă. Știi cum e? Le-ai oferit ocazia, sala de clasă, cum ar veni. Și am zis, bună ziua, uite, vă invit într-o după-amiază să învățăm ce e caritatea. Nu trebuie să înveți cu mari sume sau cu... ci doar cu... simplu fapt, sau cei care au fost acolo și care nu își permiteau, da, sunt de înțeles. Sunt de înțeles. Dar ceilalți nu prea au scuze, să zic așa.
0: Am avut, să știi că am avut câteva exemple
1: sau
0: pe care...
1: Sau au o scuză că nu i-a învățat nimeni până acum.
0: Corect.
1: Uite, poate ne ascultă și data viitoare o să fie mai buni. O să revenim însă după publicitate cu Marius Balaban și cu alte povești, că sunt o grămadă de povești despre orașul nostru aici la City Lights.
2: City Lights la CFM. MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Suntem împreună cu Marius Balaban, antreprenor și filantrop. Pot să spun că ești filantrop, că...
1: Nu caut apelativul ăsta, caut înainte de toate să încerc să fac oamenii să se conecteze câtuși de puțin cu lucrurile pe care le fac eu în mod expres pentru copii și bătrâni din când în când, că chiar dacă spun eu că sunt câteva evenimente pe an, sunt rare, ar fi putut fi mai dese. Probabil dacă eram mai mulți, ar fi fost mai dese, da. Da.
0: Din ceea ce m-ai povestit, dacă vrei să spun eu unde a fost greșeala, că n-ai lăsat gardurile. Pentru că oamenii, dincolo de un gard, au senzația că au alt statut. Și își doresc să fie dincolo de gard, să-i vadă lumea că ei sunt dincolo de gard, că ei, așa... Tu nu le-ai oferit, cum ar veni, statutul.
1: Poziția.
0: Statutul.
1: Da, n-are.
0: Trebuia să lași gardurile.
1: Am zis că un rând de garduri în jurul parcului sunt suficiente, că tot e îngrădit, e singurul parc. În grădinii Constanța are o serie de garduri și doar 3-4 intrări. Am zis, dacă mai pun și eu încă o linie de garduri, nu?
0: Da, dar știi cum e. Când ești acolo, dincolo de gard, deja oamenii încep să se simtă altfel, să se simtă băgați în seamă, să se simtă priviți, și astfel există și o presiune asupra celor care stau dincolo de gard și care se uită la tine după gard. Mă, ce face bogatul ăla acolo? Ce mănâncă? Ce e asta? De fapt, nu e vorba de bogatul ăla. Ăla mai puțin mai bogat ca mine, cu 50 de lei. Știi? Asta e senzația mea, așa, din tot ceea ce mi-ai povestit, pentru că am ajuns să-i cunosc cât de cât pe constanțeni. Știi? Și atunci cred că nu aveau îndeplinit această dorință lor de statut, știi? De a fi acolo într-o companie selectă și făcând un lucru pe care cei de după gard nu-l fac.
1: Next time.
0: Ei, uite, ți-am smuls o promisiune că va exista un next time. Că erai așa de supărat încât spuneai că nu o să mai fie un next time, că nu o să mai fie
1: data viitoare.
0: Nu neapărat supărat,
1: dar cred că sunt obosit, pentru că...
0: Era dezamăgit, în fine.
1: Da, ok. Nu mai zic că nu, că e prea evident. Dar n-am timp să fiu supărat. Mâine, poi mâine, octombrie, noiembrie, și deja dau următoarele telefoane pentru evenimentele din decembrie, cam acolo... Suntem nelipsiți, așteptați tot timpul în alte sate, cu pachete, cu familii nevoiașe care n-au ce să pună pe masa de Crăciun și tot așa, și suntem acolo. Și ce-mi place cel mai mult în partea de Crăciun, că tot timpul copiii ne primesc cu brațele deschise și ne cântă colinde, ne fac anumite lucruri create de ei, indiferent că sunt picturi sau felicitări sau... Astea sunt lucrurile cele mai frumoase cu care rămân eu după tipul ăsta de activitate și de evenimente. Și când, chiar și când am împărțit ghiozdanele, acum am întâlnit experiențe noi, am fost sunat de o altă asociație, de un băiat, Denis, care mi-a spus, avem și noi 30 de copii, credeți că puteți să ne ajutați și pe noi? Și l-am întrebat pe părintele, chiar așa fiecare ghiozdan e unul la unul? Și a zis, mă, Marius, sunt, dar putem să integrăm și vedem cum ne aranjăm pe sate, că a doua etapă nu fusese încă creionată. Și am fost la cei ultimi 30 de copii, nu mai rețin satul, îmi cer scuze, ideea e că acolo ne-au așteptat și ce credeți, copiii ăștia 30 făceau dansuri și au ținut neapărat, după ce le-am împărțit ghiozdanele, să urcăm sus la etajul 1 să ne arate, preț de 10 minute, mai multe varietăți de dansuri, și ne-au dansat și s-au bucurat și au venit să ne îmbrățișeze foarte calzi, adică, băi, copiii chiar oferă o emoție pură, o emoție care te hrănește și te liniștește, așa că oricât de grea mi-a fost mie ziua de ieri, vezi că zilele viitoare plecăm iarăși să mai livrăm 500 de ghiozdane, și pe această cale, chiar și după ziua de ieri, eu invit pe oricine este interesat să aibă parte de o experiență cu totul și cu totul băi, diferită față de ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, să-și ia copilul de acasă și să vină să dăruiască din ghiozdanele pe care le avem deja, să facă o experiență din asta, să vadă cât de frumos este.
0: Păi, este asta, a dărui, este singura plăcere egoistă pe care ne-o permite Dumnezeu. Pentru că a dărui e mai frumos decât a primi, adică să fim sinceri, privirea aia și energia pe care ți-o oferă cineva atunci și bucuria aia pe care ți-o oferă atunci când primește, dai seama, se bucură cerul. Da, păi tu.
1: Așa este.
0: Și de fapt asta este această plăcere, este singura plăcere egoistă pe care ne-o permite Dumnezeu, aceea de a dărui.
1: Băi, de-aia încerc să convin cât mai multă lume să participe, să vadă cum e, că știi, uneori nu e suficient doar să spui, ok, vezi că ți-am pus bani în cont, descurcă-te. Adică încerc să fac din asta o experiență, indiferent de etapa prin care trecem, că e Crăciunul sau că e 1 iunie sau că... Pentru că, uite, vezi tu, gesturile astea mici și simple, de multe ori să știi că, uite, la restaurant, că sunt și lucruri pe care nu le arătăm și nu le pozăm și despre care nu vorbesc, mai chemăm copiii să mănânce la noi la restaurant, să vezi cât de frumos e să dai și de mâncare unui copil, să vezi cât se bucură la o înghețată, la un suc, la... să vezi cât se bucură când vin pentru prima dată la mare și le plătești biletul la un spectacol de la delfinariu. Sunt multe lucruri pe care putem să le facem în direcția asta pentru copii, și ca educație, și ca muncă, repet, nu? Noi avem o problemă în Horeca reală în care nu mai găsim oameni care să muncească, și avem nevoie și de tineret, adică n-am nevoie numai de 40 de ani, 50 de ani. Am nevoie de copii aia mici care noi la 15 ani fugeam de acasă ca să muncim pe Aqua Magic și prin pizzeriile din oraș și ne bucura orice sumă de bani. Acum când vine un puștean de 20 de ani la restaurant, are... Nu, eu am un iPhone vechi, eu am 15, el cred că are 17-le de obicei, niște Adidas de aia de, nu știu cum se numesc, la 20 de milioane în picioare, și pe urmă când îmi spui că îi dai 3.000 de lei pe lună, o să zic că cum? Păi nu-mi iau nicio preche de Adidas. Și s-a terminat interviul.
0: Anul ăsta.
1: S-a terminat interviul și atunci na, e din ce în ce mai greu. Și o să fie într-adevăr o provocare pentru cei care continuă în Horeca, mai ales în orașul ăsta aici.
0: Tu unde? Cum ai început, Marius?
1: Eu la 15 ani, exact la 15 ani, am fugit de acasă, nu o să uit niciodată, am stat la Aqua Magic într-o coadă de 40 de copii, am stat la intrare acolo și când mi-a venit mie rândul, m-a întrebat, ce știi să faci? Nimic. Vrei să muncești? Da. Vrei să fii barman? Vreau. Și așa a început totul. Am lucrat pentru un om pe care l-am stimat și l-am respectat foarte, foarte tare, pentru Gică Slavu, pentru La Pizza în Aqua Magic, a fost prima mea locație. Am muncit câțiva ani acolo și m-am deschis prima mea locație la 20 de ani în Faleză Nord, pe strada Unirii, unde acum este o altă locație, dar de fiecare dată când trec pe acolo mi-aduce așa o stare de bucurie că am avut curajul să încep de undeva. Și na, neavând în familie, nu sunt dintr-o familie de antreprenori sau mai știu eu ce, pur și simplu a fost nebunia mea să am ceva al meu și am avut un prieten cu aceeași nebunie și așa am început la drum. Dar până la 32 de ani am tot construit și am strâns câteva locații, ajunsesem la 7 locații care funcționau bine, și plaja și locația la Telegondola și aia din partea de la gară și pizzeria, și mai pleca și pe la Tuzla și spre Novodari. Adică pornisem pe un drum care a fost puțin... De fapt, nu puțin, a durat ceva timp până când am reușit să le construiesc pe toate. Lucrurile astea s-au făcut cu oameni. Am avut echipa potrivită la momentul potrivit și am reușit să creștem împreună, niciodată singur. Am avut DJ buni, am avut barman buni, am avut oameni cu care am putut să lucrez.
0: Dar important e că ai avut visul, știi?
1: Da. Visul a fost...
0: Asta, visele ne poartă înainte și ne dau forța de a merge mai departe și de a construi și de așa, că nu construim noi bine de fiecare dată, asta se vede în timp și se dărâmă, dar se reconstruiește cu o altă mentalitate, cu altă experiență și cumva mai bine sau poate că nu mai bine, dar mai sustenabil, cum se spune în zilele noastre.
1: Te schimbă absolut orice eșec, te schimbă, te face să fii mai atent, te face să fii mai... Depinde și cum suntem construiți acum, că na, pentru unii când, atunci când au parte de un eșec în viața lor, na, se limitează și rămân în postura aia de, nu știu, nu sunt perseverenți și atunci na, există etape grele pentru oricare dintre noi și etape de sacrificiu. Și slavă Domnului, am făcut sacrificii până să ajung la nivelul la care sunt astăzi și în forma mea de actuală. Am făcut sacrificii și am pierdut nu doar odată tot ce am avut. Dar știi care a fost, poate că una dintre fricile pe care nu le-am avut? Atunci când pornești de la zero și ajungi într-un punct și te ridici, bă, știi cum e să fii sărac și când ai de riscat, dacă vrei să joci totul pe o carte... Ai nu, curajul
0: nu te,
1: să faci.
0: Dacă nu te sperie faptul că o să fie
1: ba,
0: mâine
1: fost.
0: Sărac a mai fost ba, și știu cum e. Sărac a mai fost.
1: Nu mă mai duc acolo și dincolo și nu mai pun țolul respectiv pe mine care da, nu mă deranjează să iau de la zero. Mai ales când ai încredere în tine că știi că ceea ce faci, faci bine. Și o faci cu sufletul, știi că de multe ori când pui pasiune în ceea ce faci, e doar o problemă de timp până când reușești și dacă ești perseverent și ești bun și înțelegi oamenii, înțelegi necesitățile lor, înțelegi cerințele lor, te adaptezi și te schimbi și așa treci și de pandemii și de... Gândește că eu am avut locația din partea de la gara închisă un an de zile cât s-a renovat parcul. Parcul era închis, dar noi eram deschiși. A, că n-aveam clienți? Ok, ne-am axat pe delivery. Am livrat mâncare și am pus și pe taică-mi și prieten apropiat și barman și ospătari și livram cu toții ca să supraviețuim. Adică au fost etape grele. Acum toată lumea vine și zice, mamă, Marius, la tine terasa e plină. Uite că în oraș nu e așa. Mie e plină, dacă să fie plină, sunt în al 16-lea an de când facem lucruri acolo și suntem alături de oameni. Și de-aia am inventat. Eu am 3 programe tractor dimineața până și seara unde oamenii găsesc oferte de bun simț. Nu e un produs pentru care să excelăm, să zici, bă, mă duc la Roma că mănânc nu știu ce. Dar e o poziție, e o structură la care eu am lucrat, în care oamenii au parte de prețuri de bun simț și se simt bine, nu excelăm nici la servicii, pentru că e greu cu oamenii și atunci oricât le spun eu fetelor să fie mai atente pe oameni, pe clienți, se fac greșeli. Da? Când te duci într-un parc și vrei să stai la o terasă 2-3 ore, și noi suntem decenți. Eu nu vin să trag pe nimeni de urechi să spun, băi, vezi că stai de 3 ore cu o cafea și un suc în față. E că îi lăsăm în pace și le creăm niște beneficii și așa i-am câștigat. Noi nu suntem o locație de tranzit. Suntem o locație care a fost construită în timp cu clienți fideli. 80% din vânzările noastre se datorează clienților fideli și nu pot să-mi bat joc. Dar nici nu sunt genul ăla de administrator care să meargă pe premisa clientul nostru, stăpânul nostru. Sunt genul care mă respecti, ești în casa mea, te respect. Dacă nu și începi și țipi și faci probleme, sunt genul de administrator care te ridică de la masă și te invită să mergi la restaurant.
0: Trebuie să te întrerup că o să fie ora exactă și revenim în City Lights cu Marius Balaban în câteva momente. City Lights, la

0: Ai spus mai devreme, am revenit, suntem la City Lights împreună cu Marius Balaban și dacă mai auziți din când în când un lătrat e Blanche. Să știți că vreau să te întreb, că ai spus că ai sacrificat lucruri ca să ajungi aici. Ce ai sacrificat?
1: Relația cu părinții mei. Cred că a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut, pentru că știi cum spun toți, niciodată să nu lucrez cu ai tăi, să nu lucrez cu oamenii apropiați. Eu am și o fire mai impulsivă și sunt destul de agresiv și când intru într-un loc în care știu că e locul de muncă și am ieșit din aria de acasă, vreau să la muncă. Eu n-am mamă, n-am tată, n-am acolo suntem la muncă, acolo ori vii să faci ceea ce trebuie, ori suntem cotați la fel și știm să direcționăm lucrurile amândoi, ori dacă nu, eu zic ce să faci și tu respecti. Și e greu în relația cu tatăl tău sau cu mama ta să faci lucrurile astea. Și de cele mai multe ori am greșit față de ei.
0: Pentru că ei veniseră acolo să te ajute. Bineînțeles. Și tu te-ai
1: Dar eu până să realizez că ei sunt acolo tot timpul ca să mă ajute, a trebuit să fac greșeli față de ei. Greșeli pentru care, na, în momentul în care am realizat, mi-a părut rău, dar acum știu că sunt doar anumite momente când ei sunt lângă mine. Uite că, na, nimerez momentele importante, cum au fost și ieri. Dar vezi tu că în clipele și momentele grele, tot timpul ai lângă tine familia. Familia, soția, copilul, acolo. Prietenii sunt din ce în ce mai puțini, prietenii numeri pe degete. În urmă cu ceva ani eram eu cu gașca mea de prieteni, cu zeci de prieteni. Dar când am avut o problemă de sănătate, am înțeles exact ce face grupul acela de zeci de prieteni.
0: Ce face?
1: Păi, nu știu ce face grupul. Nu știu ce face grupul acela, că nu mai e în aria mea. Își văd de treabă fiecare și tu nu mai existi. Dacă nu faci parte în continuare din ceea ce fac ei, din ceea ce... locurile în care merg, dacă nu ești în aceeași direcție, dispari ușor, ușor și atunci alegi o altă cale, alegi o cale în care tu să te preocupi mai mult de...
0: Dar uneori o absență să știi că face mai mult decât o prezență.
1: Oh, bine punctat, bine punctat.
0: Adică uneori o absență te ajută mai mult decât o prezență.
1: Sunt bine că, exact ce spuneam mai devreme, toate experiențele astea ne aduc până la urmă, eu la momentul ăsta consider că sunt în cea mai bună formă a mea din cauza experiențelor prin care am trecut. Chiar și cu sănătatea, chiar și cu prietenii mei, chiar și cu business-urile, pentru că așa cum ți-am povestit în pauză, au fost multe, au fost 7, după care... am renunțat la 5. Să renunț la 5 locații de pe zi pe alta din cauza unei probleme de sănătate nu e ușor, că până la urmă tratam fiecare business ca pe un copil. Nu aveam nicio locație de 6 luni, 8 luni. Toate aveau ani de zile. Plaja avea 10 ani. Locația de telegondol avea 7-8 ani. Păi, am investit sentimental în ele.
0: Da, ai spus că niște afaceri erau ca niște copii, dar... ce ai făcut cu copilul Marius?
1: Păi până acum nu aveam un copil. Nu știam
0: cu copilul din tine. Cu copilul din mine? Din tine.
1: L-am hrănit superficial. L-am hrănit superficial cu lucruri care eu credeam că îmi convin, care eu credeam că m-au adus într-o poziție pentru care am luptat toată viața, care să-mi aducă un statut, o poziție, Am crezut eu că asta înseamnă să fii fericit, până într-o zi când m-a întrebat cineva, bă, Marius, viața ta pe social media arată foarte bine, dar tu ești fericit? Și nu am știut să răspund, pentru că nu am știut care e definiția fericirii și așa cum ziceam, fericirea mea nu e și fericirea ta și atunci am stat și am reflectat și mi-am dat seama că de fapt sunt destul de gol pe interiorul meu, pentru că în afară de mine nu mă gândeam la nimeni și nimic, eram doar eu. Eu eram scopul principal al tuturor activităților și business-urilor și era vorba doar despre mine și despre ce știu eu să fac și despre unde îmi doresc eu să ajung. Atât.
0: Și în momentul în care ai atins toate aceste obiective, ce s-a întâmplat?
1: Nu știu că în sinea mea nu le atinsesem, dar vezi tu că sunt momente în viață când apare Doamne, Doamne și îți spune nu e bine ce faci și ai tendința să-L ignori. Toți avem tendința să ignorăm lucrurile astea și a trecut pe lângă mine o dată de două ori, după care am înțeles exact, pentru că n-am mai depins de mine. În momentul în care am avut problema aia de sănătate, n-a depins de mine niciun fel, a depins doar de acolo sus. Și când am simțit că am primit a doua șansă, că în prima fază n-aveam nicio șansă, am tratat lucrurile mult mai serios. Am tratat viața serios, am tratat emoția, am tratat tot ceea ce îmi lipsea și tot ceea ce nu hrăneam eu real. Am tratat cu seriozitate și cu bunătate și am învățat să aflu ce sunt emoțiile, am învățat să dăruiesc, am învățat să fiu un alt fel de om. Cu greu, cu lecții, cu sacrificiu, cu seri grele. Cred că toți avem momente prin care trecem.
0: Bineînțeles, cumpene, cum se spune.
1: Da,
0: avem,
1: da.
0: Avem, spuneai mai devreme de o bifurcație, toți avem bifurcații în viață.
1: E important să apară bifurcația aia ca să-ți dai seama că ai două sensuri, poți să faci stânga sau poți să faci dreapta. În cazul meu, eu am ales să fac o schimbare, pentru că mi-am dat seama de greșeli, mi-am dat seama unde n-am făcut lucrurile bine. Și acum, repet, sunt bine cu mine, sunt bine cu omul de lângă mine, am o soție pe care o iubesc infinit, am o fetiță care mi oferă stări de bucurie care nu existau și chiar mă simt împlinit cu ceea ce fac, cu cine sunt și cu direcția pe care o avem împreună ca familie.
0: Te-a salvat iubirea?
1: Dragostea ei, cu siguranță, pentru că înainte tratam relațiile foarte superficial. Nu știu dacă am iubit vreodată cu adevărat, până acum. Adică eram foarte, foarte superficial și nu rezistam. Poate rezistam 2 ani, poate rezistam, dar nu treceam, nu aveam un impact. Cred că fugeam, cred că nu mă simțeam în stare să stau într-un loc.
0: Așa cum spuneai tu mai devreme că te simțeai gol, păi un ambalaj gol se hrănește cu alte ambalaje goale.
1: Exact, da. Atragi
0: alte ambalaje la fel de...
1: Iar acum, viața se așează altfel. Nu mi se pare că trebuie să stau într-un loc ca să fiu acasă atâta timp cât suntem împreună. Nu-i doar ce ne-am întors dintr-un trip de 2 săptămâni. Am închiriat o autorulotă și am fost cu fetele plecat pe toată coasta de sud a Greciei. A fost minunat. M-am simțit acasă și acolo. Mă simt acasă oriunde sunt cu ele și sunt foarte, foarte liniștit. Avem un timp al nostru care... Acum vezi tu că îți spuneam că am închis o parte din business-uri. Acum dacă sunt doar cu restaurantul și nu știu, alte două care nu-mi ocupă timp, am timp să dedic familiei, am timp să dedic lucrurilor care ne plac, care îi plac și soției, care îi plac și fetiței, care îmi plac și mie. Înainte n-aveam. N-ai, când ești în Horeca, nu ai viață, știi? De dimineață până seara, mai ales dacă sunt mai multe unități, trebuie să fii acolo prezent. Trebuie să stabilești niște priorități ca bărbat, iar noi bărbații avem tendința să, poate că intenționat de cele mai multe ori, să întârziem să facem lucrul ăsta și...
0: Cum se spune în zilele noastre, procrastinare. Sună foarte frumos și savant, dar e nasoală procrastinarea asta cu lasă că la anul, lasă că mâine, lasă că am timp. Și uite, când intervine o problemă de sănătate, îți dai seama că nu mai e nici timp.
1: Pentru mine acum timpul este cel mai prețios artefact. Înțelegi? Pentru că știi cum e când n-ai o problemă de sănătate, ai tendința să crezi că ai siguranța zilei de mâine și nu știi să apreciezi nici cum petrești timpul, nici să savurezi fiecare moment, cum trăiești un moment de dimineață sau un weekend liber sau o zi simplă, nu le apreciezi. În momentul în care apare o problemă de sănătate și încep să apară fricile, temerile, să știi că lucrurile se schimbă total și dintr-o dată nu te mai înspăimântă că nu produci o sumă de bani la final de lună sau că nu-ți mai este vreun eveniment sau că... Asta devin lucruri așa simple peste care treci, după 2-3 zile ești ca nou. când e vorba de sănătate, în schimb, și ai o problemă care se întinde în timp, tot timpul trebuie să ai o teamă ascunsă acolo pe care trebuie să o ții în frâu, să nu te apese și să nu-ți creezi o stare emoțională neplăcută, că altfel te afunzi în ce acolo și psihicul cedează și e ultimul lucru pe care îl vrea oricare dintre noi. La mine nu e cazul, pentru că eu repet, eu cred că toate lucrurile astea mi s-au întâmplat ca să-mi arate, Doamne, că e vorba și despre altceva, să-mi primesc lecția, să învăț despre ce e vorba, să-mi scoată oamenii de care eu aveam nevoie în viața mea.
0: Așa, toți stânjim către o lecție, dacă nu îți vin profesorii ăia care să te și învețe lecția sau să te ajute, să spunem așa, asistenții, cum sunt la facultate, știi, asistenții universitari care... să te ajute să pricepi despre ce este vorba în lecția respectivă, e cam degeaba.
1: Cert este că acum primul lucru pe care îl fac când mă trezesc de dimineață, mulțumesc, Doamne, că sunt bine. Așa îmi încep diminețile și pe urmă mai departe, indiferent de ce se întâmplă, știu că este în sufletul meu și sunt în stare să trec peste orice. Mai ales că, așa cum îți spuneam mai devreme, am fetele lângă mine și ele sunt toată puterea mea pentru a reuși să fac ce ne dorim cu adevărat.
0: Despre alte lucruri o să discutăm în câteva momente, că vine publicitatea peste noi. Suntem cu Marius Balaban aici la City Lights. Rămâneți cu noi!
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: Și iată-ne că am revenit, suntem aici la City Life, suntem cu Marius Balaban, antreprenor și, cum îmi place mie să îi mai spun, și filantrop. Pentru că face multe lucruri astea. Dar am aflat acum de curând că este și, cum să spun, supraviețuitor sau învingător?
1: Luptător, că mai e de luptă.
0: Hai să zicem învingător. Hai să spunem învingător, că dacă pornim de la psihologia învingătorului, atunci să știi că șansele sunt mult mai mari, știi? Depinde și ce vrei tu să fii, știi?
1: Știi cum totul pleacă de la o luptă care apare din senin, pe care nu ți-o dorești? Și înveți și cum să te aperi, și înveți și cum să te protejezi, și înveți și cum să-ți dorești să învingi. Pentru că la un moment dat îți dai seama că mai ai un cuvânt de spus și mai trebuie să treci prin niște etape și mai ai, la un moment dat, așa cum îți spuneam, că dispar niște oameni din viața noastră. Cum ai zis și tu, Doamne, face loc altora care vin tot ca să învățăm și să avem, până la urmă avem o misiune cu toții și până nu o atingem, nu o targetăm cum trebuie, cred că toți suntem învingători și toți suntem luptători. Iar acum știi cum simt eu cu situația asta legată de sănătate, că este o încercare și o tentativă de a mă abate eu de la ceea ce trebuie să fac cu viața mea și o iau ca atare, nu iau ca pe un sfârșitul lumii, că eu cred că o să fie bine și chiar dacă pentru mine urmează o operație și de aia spun că încă ne luptăm, eu mă simt încrezător și mă simt foarte bine atât la interior cât și la exterior, iar la interior spun asta pentru că după un timp foarte, foarte îndelungat am înțeles și care este sensul să ai o relație cu Doamne, o relație care mulți ani mi-a lipsit. Iar acum când a apărut, uite că
0: a umplut,
1: viața mea,
0: a umplut golul acela de care spuneai tu că există în tine și nu știai cu ce să-l umpli. Și iată că...
1: Că eram superficial, ți-am zis, eram foarte superficial și oricât încercam să stau de vorbă cu un preot sau cu... Îmi intra pe urechi, mi-așa pe alta, abia așteptam deodată ce intram să vorbesc, abia așteptam să termine de vorbit ca să pot să plec să mă apuc de ale mele în continuare. Deci nu desconsideram.
0: Știi tu, când e prea mult eu, nu e loc de Dumnezeu. Când e prea mult eu, nu e loc de Dumnezeu.
1: Da... Păi, poate că...
0: Da, i-ai făcut loc.
1: Nu mai e, chiar nu mai e despre mine. Știi? E despre ceea ce putem să fac, ceea ce pot eu să fac și ce pot să fac și cu oamenii din jurul meu. Și poate că de-aia încerc să mă implic în evenimente și de natura asta, că noi în ultima perioadă am fost, când zic noi, eu și soția mea, am fost implicați și în evenimente culturale, și în evenimente sportive, adică încercăm să fim parteneri și uneori să creăm... o donație sau un premiu care să atragă participanții cumva și o zic cu voce tare că cât de mult putem să ne implicăm, o facem și încercăm să-i facem și pe alții să simtă lucrurile astea și ne adunăm ușor, ușor, ne adunăm din ce în ce mai mulți.
0: Și în ceea ce te privește, asta e, deci să le spunem celor care ne ascultă, că ai trecut prin acea boală cărei nume nu spunem.
1: N-am absolut nicio problemă, n-am trecut. Sunt la a doua etapă în care mi-a recidivat, dar nu este o etapă care să mă sperie, pentru că, așa cum spuneam, atâta timp cât se poate opera, pentru mine sunt ok. Și da, urmează, nu știu, că sunt 2-3 săptămâni, că e o lună de zile, urmează o etapă prin care iarăși voi trece asupra printr-o intervenție care are un grad de dificultate ridicat, dar eu simt că Doamne, mă iubește, simt că trăiesc toate lucrurile astea alături de soția mea foarte intens și ne bucurăm unul de celălalt și nu credem că ni se poate întâmpla ceva. Suntem foarte încrezători, moralul meu e foarte sus și asta îi se datorează în întregime, adică din punctul ăsta de vedere, sunt foarte confortabil.
0: Asta este, să ai psihologia învingătorului, că astfel, dacă n-ai psihologia migătorului, ești un învins, nu?
1: Și, acum știi cum e, am simțit că am psihologia învingătorului din momentul în care a spus da și am reușit să o fac și să semneze. Și acum ia că na, suntem doi balabani, nu mai suntem doar unul.
0: Asta este un lucru minunat că ai descoperit, că ai descoperit până la urmă iubirea, nu?
1: Da. Deși, repet, poate că unii se așteaptă să o întâlnească mult mai devreme. Eu
0: nu, cred că fiecare o întâlnește atunci când e pregătit să o întâlnească.
1: Da, da.
0: Pentru
1: da.
0: Că lecția asta, e întâlnirea asta cu iubirea, eu cred că este destul de importantă și atunci e ca un... Na, o, știi cum e, Dumnezeu este iubire. Da, știi. Și te întâlnești cu iubirea când ești pregătit să știi ce e.
1: Când ești pregătit, când știi să o alimentezi, când știi cum să o tratezi, pentru că eu cred că iubirea are nevoie de amândoi. Sunt etape în care unul cedează, exact asta ni se și întâmplă și exact asta mi-a și spus, după ce m-am văzut după eveniment un pic așa variat, mi-a și spus. Mi-a dat un mesaj pe care l-am citit de dimineață și a fost un mesaj foarte motivațional. Asta a fost surpriza pentru mine astăzi, să mă trezesc cu bateriile încărcate după ce am terminat de citit mesajul de la ea. Și mi-a și spus, despre asta am vorbit, că sunt momente în care, indiferent care dintre noi cade, trebuie să-l tragă pe celălalt. Și ne hrănim frumos cu lucrurile astea, pentru că atunci când iubești, nu e vorba despre tine, tot timpul e vorba despre el. Avem foarte multe momente, chiar și acasă, când eu încerc să dau partea cea mai bună din mine pentru ea și la fel face și ea. Și atunci când hrănești iubirea asta day by day, are un viitor. Știi că omul pe care te bazezi e acolo fără nicio scăpare, știi că ai o susținere necondiționată și asta îți dă putere să treci peste orice. Și cred că asta înseamnă dragostea adevărată, să iubești din tot sufletul omul de lângă tine și să-i arăți asta nu doar printr-un buchet de flori, un cadou sau o vorbă frumoasă. Să-i fii alături necondiționat, indiferent prin stările prin care trece sau prin momente sau... Da, intervine o problemă de sănătate. Și acum ce să facem? Ea acolo, ea e sprijinul meu cel mai mare. Ea, Sofia, care Sofia e un pui de om când vine pe canapea și se așează cu totul cu mine, când avem ceva de făcut, indiferent că sunt lecții sau că și se ghimuiește așa totul, îmi dă toată puterea să mergem mai departe și să ce mă interesează pe mine de operație, că ea acum în seara asta când ajungem de acasă avem de făcut de lucrat la matematică. E cel mai important, adică
0: ai regrete?
1: Chiar și acum le-am lăsat, să știi, le-am lăsat la UCH că trebuia să facă un RMN și pe urmă le-am zis să vină să mă ia de aici, de la radio, și am dat mesaj că au scăpat acum și
0: nu mai avem jumătate de oră.
1: Da, nu e problemă. Și pe urmă le-am invitat la mergem la cină. Sofia e foarte atentă la ieșirile pe care le avem și la restaurantele prin care mergem. Tot timpul e pasionată să mănânce foarte bine și să fie așa. E foarte extrem de atentă la detalii și când greșesc ceva la noi la restaurant, îmi spune: ei, știi, papi, dar am văzut că dincolo ei fac așa. Ei încearcă să aducă, să facă schimbări. E foarte atentă și îmi place lucrul ăsta la ea.
0: Mi-ai spus în ora trecută că te-ai căit.
1: Da, păi...
0: Ai regrete?
1: Nu, regrete...
0: Păi nu, căința e ceva, regretele sunt altceva. Știi, adică tu mi-ai spus așa, că te-ai căit. Apropo, astăzi este Yom Kippur și, da, astăzi este cea mai importantă sărbătoare a iudaismului, a evreilor. Este Yom Kippur, este ziua în care toată lumea se căiește. De asta mi s-a părut interesant că ai spus că m-am căit și așa și te-am văzut așa. Astăzi este ziua în care toată lumea se căiește pentru tot ce s-a întâmplat și tot ce s-a făcut și e o zi mai...
1: Eu cred că toți avem câte un moment în fiecare zi pentru care ne căim pentru ceva anume, dar...
0: Nu că unii se căiesc și unii au regrete. Și te-am spus că nu e același lucru.
1: Da, de acord.
0: Adică tu mi-ai spus că te-ai căit, ceea ce este minunat.
1: Da. Nu am regrete pentru că până la...
0: Nu e același lucru.
1: Da, de acord.
0: Adică tu mi-ai spus că te-ai căit, ceea ce este minunat.
1: Da. Nu am regrete pentru că până la urmă, știi cum e, ne...

0: Știi cum, știi ce este cumva mi-a fost schimbată viața prin, prin problema asta pe care am întâmpinat-o.
1: Cu forța.
0: Cu forța, dar vrei să zic ceva, am ajuns să mulțumesc pentru asta, pentru că am învățat să mă căiesc pentru lucrurile pe care le-am făcut greșit. Deci nu că regret, dar mă căiesc pentru ceea ce am făcut greșit și la un moment dat trecem prin niște etape în care nu trebuie să iertăm doar pe cei cu care am avut conflicte, dar trebuie să ne iertăm și pe noi înșine. Și când faci lucrul ăsta, devine eliberator și cred că poate de-aia lăsăm unii oameni să apară în viața noastră ca să putem să, să fim bine și să fim...
1: Păi dacă... tu nu te poți ierta pe tine, cum mai ai pretenția să spui că poți să ierți pe ceilalți?
0: Păi e mai ușor.
1: Pe ceilalți? Da. Decât pe tine însuți?
0: Da. Da, e mai ușor, pentru că știi cum e, eu sunt cel mai mare critic al meu. Înainte de a critica pe toată lumea și când am pretenții ridicate de la cei din jurul meu, este și din cauza faptului că am pretenții de la mine. Am pretenții de la mine și ca bărbat, și ca soț, și ca tată, și ca lider.
1: Asta așa este, dar uneori ca... dar nu ești prea aspru, oare în judecățile tale asta? Uneori să riști să fii prea aspru cu tine însuți.
0: Poate, cu siguranță, dar vezi că asta, asta ne face să fim
1: și
0: diferiți.
1: Și asta seamănă autoflagelare, știi?
0: Da, nu știu, așa mi-am construit principiile de viață, înțelegi? Asta, asta mă definește. Sunt dificil pentru că am așteptări mari, pentru că vreau să, să fac lucruri care să conteze. Am capacitatea, știi, am dezvoltat capacitatea asta în jurul meu de a aduna oameni și de a crea nu doar emoție, cât și evenimente care, care pot schimba cu adevărat ceva pentru comunitate.
1: Care fac diferența
0: și de-aia mă
1: în
0: implic.
1: Societate.
0: Da, de-aia mă implic, pentru că de asta primesc tot felul de mesaje și de telefoane și adun bani ușor în anumite campanii, pentru că oamenii spun, bă, Marius, eu nu pot să fac ceea ce faci tu. Dacă eu sunt bun în pătrățica asta, cu siguranță sunt prost în multe alte pătrățele, adică ridic mâna și spun, nu sunt în stare, dar pe latura asta sunt mulți care mulțumesc că pot face lucrurile prin mine și sunt o voce cumva celor care din jurul meu care nici nu au timpul necesar, nici nu vor să se implice mai mult, nici nu găsesc o cale că tot timpul au alte lucruri de făcut. Chiar eu o fac din plăcere, eu nu o fac, repet, nu o fac ca vreau să arăt ceva, vreau să arăt vreun logo sau să audă lumea de balaban. I don't care, vreau să aud despre lucrurile pe care le facem noi. Și sunt unele care, ți-am zis și mai devreme, nu vorbim deloc despre ele, nici nu le pozăm, nici nu le arătăm. Dar acolo unde eu am nevoie și simt că e nevoie de ajutor, da, apelez cu și la prieteni și la... mass media și la radio și la CFM și la Maria și la Grațiela și la toată
1: și
0: lumea
1: uite,
0: din jur.
1: Și uite, uite așa ușor, așa ne facem o comunitate. Ei, ne suntem împreună cu Marius Balaban și o să revenim însă după publicitate. City Lights la CFM.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 4 25. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Și am revenit, suntem la City Light, suntem rămâne cu Marius Balaban. Îi mulțumim și ascultătoarei noastre care ne-a scris că cea mai mare dovadă de iubire este prezența. Până la urmă, așa este, indiferent.
1: Da, prezent înseamnă nu doar să fii acasă, că și dacă ești acasă și unul stă într-o parte, celălalt într-o parte, da, prezent înseamnă să fii atent la omul lângă tine și la nevoile lui.
0: Nu, și să fii prezent. Că știi cum e, în engleză sună mai bine, știi? The present is a present. Că prezentul e de fapt cadou și să trăiești în prezent. Și într-adevăr, astăzi este și ziua păcii, să fie pace în lume. Asta o știam de când eram la Cercetași și am avut și această experiență în viața mea, am fost la Cercetași și unde am învățat niște lucruri care, pe care nu le-am învățat nici acasă, nici la școală, nici pe stradă.
1: Da, ne-am tot gândit și noi să o înscriem pe Sofia la Cercetași, pentru că am văzut niște lucruri foarte faine că se întâmplă acolo. Am fost la o prezentare în care au venit doi cercetași și au vorbit despre toate activitățile pe care le fac ei acolo. Mi s-a părut foarte interesant.
0: Chiar am practicat, am fost Boy Scout, așa, da, am fost cercetaș, da, de la 18 la 21 de ani, așa, 17-21 de ani, cam așa.
1: E o vârstă minimă de la care...
0: Nu, vârsta minimă e 5 ani, parcă, sau 4, 4-5 ani pe acolo, da, lupișori se cheamă, cei mai mici sunt organizați, așa, e organizare acolo și învață diverse lucruri. Important este atunci, eu fiind deja mare, că na, m-a prins revoluția mare, să zic așa, am apucat să învăț lucruri din astea de adolescenți, de așa, dar un lucru interesant pe care îl făceam acolo era supraviețuirea, știi? Să-ți dea cineva un chibrit, o sfoară, niște făină și aplicată, niște sare, și să te trimită 24 de ore să pe munte și să spună descurcă-te.
1: Supraviețuirea aplicată la generațiile de astăzi, cum o vezi?
0: Oricum, am înțeles că nu au voie cu telefon și în prezent la cercetași, adică atunci când se întâmplă aceste activități, n-ai voie la cercetași să ai telefon sau astfel de mijloace. Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la părinții tăi?
1: Păi sunt atât de diferiți amândoi încât cred că am luat ceva de la fiecare. De exemplu, mama e mult mai îndrăzneață, se aruncă cu capul înainte și cred că probabil asta am făcut și eu la 20 de ani când i-am zis știi bănuția care era în colțul raftului din partea stângă de la mobilă, nu mai sunt. Am mai pus și eu o parte și vezi cum am deschis un bar în cartier. Am fost îndrăznesc după ce m-a certat vreo 10 minute la telefon, porumb, știi ce mi-a zis? Bravo, ăsta e băiatul meu.
0: Păi curajul se învață...
1: Ești după 10 minute de scandal,
0: familie, da.
1: A fost bravo, mamă, dă-i bătaie, mama te susține, uite, drept dovadă, nu mai are mama niciun ban în casă, ai toată libertatea să nu dai rateu. Mama are o nebunie și un curaj exagerat când e vorba de a se arunca cu capul înainte și uite, când a fost vorba de evenimente grele pe care a trebuit să le organizez în business, mie îmi place să lucrez sub presiune foarte mult și cel mai bine mă descurc pe ultima sută de metri. Adică știi când toată lumea nebunește și devine stresată...
0: Uneori nu consider, și eu fac asta, dar nu consider că e întotdeauna o calitate.
1: Da.
0: Nu, într-adevăr, ies lucrurile, lucrez bine sub presiune și sub stres și așa, dar nu cred că este, adică atunci, după ce se întâmplă lucrurile, invidiez pe ăștia care au lucrurile organizate și pe mai mult timp și...
1: Da, nu, niciodată, uite, eu de exemplu nu pot să-mi planific nicio vacanță. Absolut niciuna. Nu pot să spun peste 3 luni plecăm în vacanța respectivă. Nu. La mine mâine nu facem nimic, avem 3 zile libere, ne urcăm la avion și plecăm. Știu că poate e mai costisitor, poate, dar nu se pupă niciodată programul, mai ales poate că și din cauza activităților cu Horeca și cu ce avem noi de construit, dar nu funcționez bine cu planurile. Plus că mi se pare monotonie să știi exact ce ai de făcut și adică mie îmi place să fiu mult mai spontan. Ne urcăm în mașină, am făcut nevastă ultima călătorie, acum chiar am făcut un reel în care am arătat câte genți a pregătit pentru 14 zile de vacanță. Erau vreo 13 genți.
0: Păi, trebuia să se umple cu ceva urtorul lot, adică...
1: Da, a fost fun, că n-am desfăcut decât 3, cu restul ne-am întors înapoi nedesfăcute, că n-am tot... Am fost cu urtorul lot, așa am campat și am găsit tot felul de lucruri mișto și... Ne-a plăcut foarte tare. Deci, cert este că de la maică mi-am luat nebunia, curajul și perseverența asta de a reuși și de a construi și de a face. Cât despre taică-miu, taică-miu este la care...
0: E omul care a gărat 350 de scaune.
1: Da, mă, îmi pare rău, dar uite, vezi că... El tot timpul a fost implicat în activitățile pe care le-am desfășurat eu și a fost... într-adevăr, omul care a suferit cel mai mult, pentru că a fost acolo nelipsit tot timpul și dacă eu începeam ceva, el termina. Sau dacă eu nu eram acolo când începea, era el. A știut să trateze mult mai cu mai multă calmitate față de mine, că eu ți-am spus că eram o fire mult mai impulsivă și destul de agresivă, așa. Iar el e omul care are răbdare, el e omul care... preferă să nu-l grăbești, face lucrurile în ritmul lui, dar le termină, le finalizează, le duce la capăt și deși de multe ori eu râd cu el tot timpul dimineața când ajung la cafea, îi spun că are în fișa postului să mă enerveze, că asta e stilul nostru. Eu am o relație deosebită cu tatăl meu pentru că e destul de tânăr și l-am considerat înainte de a fi tatăl meu, l-am considerat prietenul meu și ne permite să facem niște lucruri foarte apropiate și foarte oamenii se uită ciudat la noi, că de multe ori am și moștenit genetic podoaba asta capilară și suntem doi chelioși, acum și eu slăbănog minus 30 de kg față de cât eram înainte și de multe ori zic oamenii că ne înfrățim așa, știi, ne permitem. Am o relație bună cu amândoi și mă bucur să am parte de ei, niciodată nu știu, n-am fost foarte, foarte mămos sau foarte drăgăstos față de părinții mei, dar am o relație foarte, foarte deosebită, foarte specială, pentru că îi tratez ca pe niște prieteni de suflet înainte de toate și mă bucur că sunt așa, sunt destul de deschiși, sunt foarte, adică îmi permit să fac de la glume până la ieșiri, până la și maică mai nebunatică și taică-miu la fel, adică îmi plăcea înainte că puteam să mai beau o bere, două cu el. Acum îl las pe el să bea două beri și când facem glume, le facem acum pe seama mea. Înainte erau mai multe pe seama lui.
0: Când le-ai spus ultima dată te iubesc?
1: Mi-a mai zis unul altul că o să intervii cu niște întrebări de astea dificile, dar am zis că poate o să fie alta direcția. Te-ai dus acolo să apeși butoanele din relația cu ei mei.
0: Uneori nu sunt așa un realizator foarte comod.
1: Credeam că spui agreabil, că da.
0: Așa. Așa. Mai pun și întrebări dintre acestea, dar să știi că nu trebuie neapărat un răspuns. Și nici un răspuns e un răspuns.
1: Nu, știi când, uite, de exemplu, lui taică-miu îi zic că foarte des te iubesc când îi dau lucruri foarte dificile de făcut și el pombăne tot timpul că mă trezesc dacă el s-a dus dimineața la metro și îi mai zic o dată la ora 12:01 și zic, hai că te iubește băiatul tău, du-te până la metro, știi? Dar eu dau așa mai într-o glumă obligatorie, forțată, în care el trebuie să facă ceva ca să obțină acel te iubesc. Iar maica mea, ce să zic, de fiecare dată când fac câte o prostie, când iau ceva de la ea, nu știu dacă mă duc acasă pe la ea sau mă împiedic de nu știu, de ceva, dispare ceva de la ea și mă întreabă, auzi, dar ce ai făcut cu lucrul respectiv? Zic, hai că te iubește băiatul tău, lasă-l aici unde e. Deci nu, tot în glumă. E, cum ziceam, n-am fost cel mai mămos, cel mai... Mi-a plăcut să fiu destul de independent de mic și cred că am luat nebunia, ți-am zis, și de la maica mea. Și m-am distanțat de ei. Adică mi-a plăcut să fiu pe picioarele mele de devreme. Și atunci a implicat lipsa asta emoțională. N-a fost, da, e un lucru bun din punctul meu de vedere, că am văzut relații complicate între...
0: Auzi, adultul de astăzi, Marius Balaban, s-a ținut de promisiune față de copilul Marius Balaban?
1: Dacă s-a ținut de promisiune, am început târziu. Am început foarte târziu să bag în seamă copilul din mine. Am început târziu să
0: înțeleg.
1: Când
0: erai mic, ți-ai promis lucruri. Când o să fiu mare, o să... Te-ai ținut de cuvânt?
1: Da, păi unul dintre aspectele pentru care am promis că o să fac lucruri, ți-am zis, dacă am învățat de mic ce înseamnă să fii mai într-o atmosferă puțin mai sărăcăcioasă, mi-am promis că o să încerc să ofer și eu aceeași bucurie de care am avut eu parte atunci când am primit lucruri pe care nu mi le permiteam. Și probabil ăsta este un la baza fundației evenimentelor pe care le tot fac. Știi că evenimentele
0: deci ținut de cuvânt.
1: Da, pentru că au ca implicare două direcții. Astea caritabile, sportive, culturale și astea de business. Dar chiar și de business, unde trebuie să fac bani ca să pot să le manageriez corect între ele, cel mai mult mi-a plăcut să ofer emoție oamenilor. Și practic emoția este aia care mi-a lipsit mie, dacă am plecat repede de acasă, știi, cumva am încercat să redau oamenilor ceea ce mi-a lipsit mie.
0: Păi știi cum e, oamenii nu te vor ține minte pentru ce le-ai dăruit sau ce ai făcut pentru ei, ci pentru cum i-ai făcut să se simtă.
1: Exact, dar pentru ceea ce am organizat pentru ei vor simți și probabil chiar dacă uită numele sau cine a făcut, nu vor uita emoția pe care eu am creat-o. Și asta pentru mine e destul de satisfăcător.
0: Marius, îți mulțumesc că ai fost în această seară la City Lights. Îți spun cu nădejde și încredere să te întorci învingător și de oriunde ai pleca și de oriunde te întoarce. Și să-ți mulțumesc că ai fost în această seară în City Lights aici alături de noi. Și
1: eu
0: mai
1: mulțumesc.
0: Avem,
1: mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și Mariei și chiar mi-era frică de cum vor trece două ore lângă tine, că știam că ești dificil un pic, dar chiar a fost o plăcere,
0: fost.
1: Nu, a fost o plăcere și cred că cu siguranță vom repeta în privința altor tipuri de discuții.
0: Bine, Marius, mulțumesc. Iar vouă celor care ne-ați fost alături, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights la CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: CFM

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.

period.